תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב.

אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. בין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצריתך.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף!
1: יש! זה קורה!

0: השיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף למד דלת. נתחיל בעמוד הקודם 10 שורות מלמטה. רבי אלעזר אמר רבי הושעיה, החל בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן, הודלה כרבי יהושע. במשנה שבעמוד הקודם למדנו, אדם ששחט בהמה או חיה או עוף של חולין, ולא יצא דם בשעה שהוא שחט, הדין הוא שהבשר הזה לא נחשב כמו בשר שהוכשר וראוי לקבל טומאה. כי בדרך כלל, כאשר אדם שוחט, ממילא יוצא דם. וכל אוכל שנטף עליו אחד משבעה משקים, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים, אחד מהם, מאותה שעה הוא נעשה מוכשר וראוי לקבל טומאה. אבל אם האדם שחט ולא יצא דם בשעת השחיטה, אומר התנא שזה לא מוכשר וראוי לקבל טומאה. לכן, אפילו אם האדם הזה ידיו מסואבות, כלומר ידיו טמאות, הוא יכול לאכול את זה, מפני שהדבר מאכל הזה לא יקבל טומאה. הגמרא שאלה על כך למעלה. כשאתה אומר לי ידיים מסואבות, משמע שהאדם הזה הוא טהור, רק ידיים שלו טמאות. אם האדם נטמא, אז כל גופו צריך להיות טמא. אז מה זה ידיים מסואבות? הכוונה, יש כל מיני מצבים שחכמים גזרו שידיו של האדם נחשבות כטמאות. זה טומאת דרבנן. דרגת הטומאה היא דרגת שני לטומאה. ואם כן, שואלת הגמרא, הרי ידוע שדברי מאכל שהם חולין, הם מקבלים טומאה רק מדבר שהוא טמא בדרגת ראשון. אם הוא נוגע בדבר מאכל חולין, הוא יכול להיות שני. אבל אם יש דבר טמא בדרגת שני לטומאה, אם הוא נוגע בדבר מאכל חולין, הוא לא יכול לטמא אותו. ואם כן, נשאל את השאלה, מדוע התנא אומר שאותו אדם שידיו טמאות, דהיינו דרגה שני לטומאה, אם הוא נוגע באלו יכול לאכול ידיים מסואבות, זה לא יקבל טומאה. למה? מפני שלא יצא דם בשעת השחיטה. הרי יתרה מכך, אפילו אם היה יוצא דם בשעת השחיטה, וזה מלא מוכשר וראוי לקבל טומאה, מכל מקום, כיוון שידיו הם רק דרגת שני לטומאה, וזה דבר מאכל שהוא חולין, אז מלא שני לטומאה לא יכול לטמא חולין בדרגה לעשות אותו שלישי. אין דבר כזה בעולם. זו השאלה שהייתה למעלה, היא על כך תשובות שונות למעלה. עכשיו אנחנו לומדים תשובה נוספת. בלעזר עונה בשמו של רבי ישעיה, למשנתנו מדובר בחולין כאלו שהבעלים שלהם מקפיד לאכול הכל בטהרת הקודש. הוא מקפיד שהחולין האלו, אם אפילו דבר שהוא שלישי לטומאה נוגע בזה, הוא לא אוכל אותו. כאילו זה תמי, למה? כי הוא כל הזמן אוכל בשר קודשים, אז כדי להתרגל לכל הזהירויות שיש בדיני קודשים, הוא מקפיד גם על דברי חולין שלו כך. ועל זה המשנה מדברת. המשנה מדברת שאפילו שהידיים מסואבות, דרגת שני לטומאה, ממילא, כשהוא עכשיו נוגע בחולין האלו, שהבעלים שלהם מקפיד על טהרת הקודש, אם כן לכאורה, זה יטמא אותם. והוא לא יכול לאכול אותם. כמה שמעלן שזה מותר לאכול, מפני שכיוון שלא יצא דם לא הוכשר לקבל טומאה. אבל אילו באמת יצא דם, כמו בדרך כלל שיוצא דם בשחיטה, אז מי שידיו מסואבות אינו יכול לאכול את החולין האלה. למה? מפני שהוא מקפיד בהם לעשות אותם על טהרת הקודש, כי אילו זה בשר קודש שצריך להקפיד בו על דרגת שלישי ורביעי לטומאה. מוסיף על כך רבי אלעזר בשם רבי הושעיה, לפי זה יוצא שמשנתנו הולכת לא כדעת רבי יהושע. כי רבי יהושע סובר שאומנם חכמים תקנו שיכול האדם להקפיד על החולין שלו לעשות אותם בדרגה של תרומה. דיינו חולין שנעשים לתהורה תרומה. זה יכול להיות. ואם מישהו מקפיד בכך, אז מלא, אם הוא קיבל עצמו, צריך להיזהר בדברים האלו. כי הרבה כהנים הם מקפידים על הדבר הזה. כי יש הרבה אנשים שאוכלים תרומה.

תרומה, הרבה כהנים. לכן החיים תקנו שיהיה אפשר לעשות, להקפיד בחולין על תאורת תרומה. לעומת זה, אומר רבי יהושע, שחכמים לא תקנו שמי שמקבל עצמו להיזהר בחולין, שיהיו על תאורת הקודש, שזה יתפוס. אלא רבי יהושע סובר, אם הוא אמר כך, בטלה דעתו, והחולין שלו נחשבים כמו חולין רגילים. כיוון שאין דרך הבריות לעשות דבר כזה, להקפיד בחולין את תאורת הקודש. לכן גם אחד קיבל עצמו, כאילו דבריו נחשבים כלום, כאילו זה חולין רגילים. אז משנתנו, שסוברת שחולין שנעשו על תאורת הקודש, צריך להקפיד בזה, זה לא כדעת רבי יהושע. אחד מצלינו שכך סובר רבי יהושע דתניה. רבי יעזר אומר, האוכל אוכל ראשון, ראשון, שני, שני, שלישי, שלישי. רבי יהושע אומר, האוכל אוכל ראשון, ושני, שני, שלישי, שני לחודש, ואין שאין תרומה. בחולין שנעשו על תהורת תרומה, התהורת תרומה אין, התהורת הקודש לה, כסבר, חולין שנעשו על תהורת הקודש, להתבהו שני. לפני כן אני אומר מילה קצרה שצריך להקפיד בה, יש הבדל בין אוכל לבין אוכל. אוכל, הכוונה היא אדם האוכל. ואוכל, הכוונה היא דבר מאכל. כאן כמה פעמים מופיעה המילה הזאת, במהלך הסוגיה, וצריכים להסתים לב לכך, כי אותה מילה, אבל משמעות שונה. והכל תלוי, אם נאמר זה מלעיל או מלרע. אומר רבי אליעזר, בדרך כלל יודעים, אם דבר תמה, בדרגה ראשון, נוגעת בדבר אחר, הדבר השני הופך להיות דרגת שני, וכן, דבר תמה בדרגת שני, נוגע בדבר אחר, הדבר השני עכשיו נפל להיות דרגת שלישי, ככה תמיד זה יורד. שונה מזה, אדם שהוא אכל אוכל, שהוא תמה, החיים תקנו, אומר רבי אליעזר, אם הוא אכל דבר מאכל, שאותו דבר מאכל היה תמה בדרגת ראשון, גם האדם האוכל נהפך להיות מדרבנן, כאילו הוא תמה ראשון. זאת אומרת, אם הוא יגע בדברי מאכל של חולין, הוא יתאמה אותם, כי הם יהיו בדרגת שני. וכן, אם האדם אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, האדם עצמו יהיה תמה בדרגת שני. וכן, אם הוא אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שלישי, האדם יהפך להיות דרגת שלישי. רבי יהושע חולק. אומר, אדם שאכל אוכל שהוא תמה בדרגת ראשון, וכן, אם הוא אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, בשני המקרים האלו, האדם יהיה תמה בדרגת שני. אם הוא אכל דבר מאכל שהוא בדרגת ראשון, למה הוא נחשב לדרגת שני? כי כל דבר בדרך כלל תמה, הדבר שנוגע בו הוא יורד דרגה. אבל יש כאן שאלה יפה. למה אם כן, מי שאוכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, האדם האוכל יהפך להיות שני? צריך להיות חוריים ככה שאדם יהיה שלישי. הגמרא תעמוד על כך. שלישי, אומר רבי יהושע, אדם שאוכל דבר מאכל שהוא בדרגת שלישי לתומה, אז האדם האוכל תעלה דרגת תומתו, הוא יחשב כאילו שהוא שני לתומה. אבל מוסיף, מה הכוונה שהוא יחשב כמו דרגת שני לתומה? אם הוא יגע עכשיו בקודש, אז באמת הוא יתמה אותו, ואותו קודש יהיה דרגת שלישי. ואם אותו דבר קודש יגע בקודש אחר, זה יעבר גם דרגת רביעי. אבל שאין שני לתרומה, לא נחשב האדם הזה שהוא אכל דבר שלישי. אמרנו שהאדם האוכל עצמו עכשיו יחשב כדרגת שני לתרומה. אם הוא יגע בתרומה, הוא לא יפסול אותה, כי החומרה הזו אמרנו אותך ורק לגבי בשר קודש. כאילו האדם שאכל את השלישי לתרומה, הוא יחשב דרגת שני, הוא יוכל לתמי קודש שהוא יהיה בדרגת שלישי לתרומה. אם אותו קודש יגע בעוד קודש, אז מלא גם אותו דבר קודש הבא, יהיה דרגת רביעי לתומה. מסיים רבי יהושע ואומר, מה שאמרתי, שיש דבר כזה שהוא יהיה שלישי לתומה, מה מדובר כאן? הרי חולין הם בכלל אי אפשר שיתאמו בדרגת שלישי. אומר כוונתי, בחולין שנעשו על תהורת תרומה. חולין כאלה שבעניין שמקפידים לחוזי בדרגת תהורת תרומה, הם אכן
יכולים לקבל טומאה בדרגה.

דרגת שלישי, ועליהם אמרתי שאם הם נטמאו בדרגת שלישי ואדם אכל אותם, יחשב האוכל כאילו הוא שני. מדייקת הגמרא, דווקא חולין שנעשו על טהורה תרומה אכן הם יכולים להתאמא להיות דרגת שלישי. משמע, אבל אם חולין האלו הבעלים שלהם מקפיד לאכול אותם על טהורת הקודש, לא, זה בכלל לא מקבל תרומה, דינם כמו כל חולין רגילים. למה? סובר רבי יהושע, חולין שנעשו על טהורת הקודש לטבור שלישי, לא צריך להיזהר בהם, זה כמו חולין רגילים, כי חכמים לא תקנו דבר כזה. אם אדם קיבל עצמו, זה דברה בטלים. שואלת הגמרא, ולוחמה בחולין שנעשו על טהורת תרומה ורבי יהושע, למה רבי אלעזר בשם רבי הושעיה מתפרש את המשנה, שמה מדובר כאן בחושחית בהמה חיה ועוף שנשחטו ולא יצא דם, אוכל אותם בידיים מסואבות, שחידוש הוא בחולין שנעשו על טהורת הקודש? הוא אומר, צריך להסביר שמשנתנו לא כדעת רבי יהושע אלא כרבי אליעזר. למה לא יסביר? שמשנה שלנו מדובר באדם שקיבל לשמור שחולין שלו יהיו כדרגת תרומה, שצריך להיזהר במעט דרגת שלישי לתרומה. ואם יסביר זה כך, מילה משנתנו יכולה להיות גם הליבה זה רבי יהושע. נגמר על הסך הלתך, דקרתני בשר, והיא בתרומה, בשר, מעיקה. את הגמרא הרי משנתם מדברת על בשר, ואדם שמקפיד לאכול על טהורת תרומה את החולין, זה אך ורק בפירות וכדומה, שיש פירות כאלו שהם תרומה. אז הוא לא רוצה להתבלבל, הוא מקפיד שכל הפירות שלו, כל התבואה שלו, תהיה בטהורת תרומה. עד רגע שלי שהוא נזהר. אבל בשר, כיוון שאין בשר שהוא תרומה, אם אלא אי אפשר להקפיד בזה בשלישי. במה אפשר להקפיד שלישי אך ורק? בחולין שנעשו על טהורת הקודש, כיוון שקודשים זה בשר, אם אלא מי שסובר שאפשר לעשות חולין על טהורת הקודש, הוא מקפיד גם בבשר, שלא יתאמה כמו קודשים. שואת הגמרא, אלא מי? בקדשים? היה בקדשים מיקה? בשר בבשר מחלף. בשר בפירה למחלף. אומרת הגמרא, אלא מה אתה רוצה להעמיד לי? שמשנתנו מדברת, אדם שקיבל עצמו לאכול חולין בדרגה של טהורה של קודשים. והרי לך אורה. אם אפשר לומר כך, למה? כי לפי דברתך, כמו שאתה אומר לי, שמי שקיבל לאכול חולין בטהורה תרומה, אז בבשר לא שייך, כיוון שאין בשר תרומה. אם כן, גם לגבי קודשים, הרי אדם יכול להביא קורבן רק או עוף או בהמה, אבל לא להביא חיה. ואילו משנתנו אומרת שאדם ששחט בהמה חיה ועוף, אם לא יצא אדם, יכול לאכול את זה עם ידיים סובות. אבל אם יצא אדם, לא יכול לאכול את זה עם ידיים סובות. למה? הרי אין חיה שהיא קודשים. ואם כן, גם שקיבל עצמו לאכול חולין את טהורת הקודש, לכאורה מותר לאכול חיה, אבל פי שצא מזה דם מפני שאין חיה בקודשים, ואין חשש לטעות. עונה הגמרא, כיוון שיש בהמת קודשים והיא בשר, אבל פי שחיה זה דיינו יל וצבי ויחמור וכדומה, זה לא דבר שאפשר להקריב אותו קורבן, כיוון שניהם בשר יכולים לטעות, ולכן אסרו חכמים על מי שאוכל חולין טהורת הקודש גם בבשר חיה. אמר עולה, חבריה אמרין בחולין שנעשו את טהורת הקודש ודלה כרבי יהושע, ונאמינה רבי יהושע היא, ולא כמבעיה, ולא מבעיה כאמר, לא מבעיה חולין שנעשו את טהורת הקודש דחמירה דעיד בהו שלישי, אלא אפילו חולין שנעשו את טהורת תרומה נמי עיד בהו שלישי. בא עולה ואומר, הפירוש הסבר למעלה בדברי רבי יהושע הוא לא נכון. כך אומר עולה, חברים שלי, תכף נראה מי הכוונתו, חברים שלי אומרים שמשנתם מדברת חולין שנעשו על טהורת הקודש, ואומרים שזה הולך לא כדעת רבי יהושע. ואני חולק ואומר שאכן הפירוש במשנה שצריך להיזהר מי שאם אם אדם שחט במחלוף ויצא אדם, עשו לחוץ ידיים סואבות, מדובר בחולין שנעשו על טהורת הקודש. אני אומר שזה גם הליבה זה רבי יהושע. כי מה שרבי יהושע סיים בברייתא ואמר בחולין שנעשו על טהורת תרומה, כוונתו אפילו אם החולין האלה אדם מקפיד בהם רק על טהורת תרומה בלבד, צריך להיזהר. וקל וחומר מי שמקפיד בחולין על טהורת הקודש, שזה יותר חמור. זה כוונתו. אין כוונתו כמו שהבנו בדבריו שהכוונה היא דווקא טהורת תרומה ולא
טהרת הקודש.

שואלת גמרא, מן חבריה? רבה בר חנה היא. שואלת גמרא, על מי כוונת עולה שאמר שזה החברים שלי פירשו? מי זה החברים שלו? ודאי הוא לא התכוון על רבי יעזר בשם רבי יושעיה, כי הוא היה רבו של עולה. אלא ודאי הוא מתכוון משחר. מי הוא התכוון? אומרת הגמרא, הוא התכוון על רבה בר חנה. היכן מצאנו שככה רבה בר חנה מבין בדברי הברייתא, שזה נעשה על טהרת תרומה דווקא, אבל אם נעשה על טהרת הקודש לא. אומרת הגמרא, דאמר רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, מה יהדרו רבי אליעזר ורבי ישוע להדדה? הוא אומר רבה חנה בשם רבי יוחנן, מה ענו ומה ישיבו רבי אליעזר ורבי ישוע חדשני? למה כל אחד סובר כסברתו? למה זה סובר שמי שאוכל ראשון עשה ראשון, שני עשה שני? ואילו רבי ישוע אומר לא, מי שאוכל ראשון עשה שני. למה כל אחד כך סובר? אז הוא מביא ברייתא שהיא קבלה שרבי יוחנן ככה קיבל מרבותיו. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, מצפינו אוכל חמור מן האוכל, דאילו נבלת עוף טהור בחוץ לא מתאמה, ואילו אוכלה מתאמה בגדים הבית הביעה, ואנו האח לא נעשה אוכל כמאכל. רבי אליעזר סובר שאדם שאכל דבר מאכל שהוא בדרגת ראשון הטומאה, גופו נעשה ראשון. ואילו רבי ישוע חולק אומר לא, אדם שאכל דבר מאכל שהוא ראשון הטומאה, אז האדם הזה יורד דרגתו ונעשה את שני. למה? אומר רבי אליעזר רבי ישוע, הרי ראינו שאדם שאוכל דבר הוא חמור הטומאה שלו יותר מאשר דבר מאכל. שערי נבלת עוף טהור, כל זמן שהיא גלויה, אדם נוגע בה, נושא אותה, מטלטל אותה, הוא לא נטמא. אבל כאשר הוא אוכל אותה, נכנס לתוך גופו, אז זה מטמא אותו, ואפילו הבגדים שעליו נטמאים כאשר נכנס לבית הבליעה. כי רואים מכאן שאותו דבר מאכל שנמצא בחוץ, דבר מאכל לא חמור, הוא לא מטמא. ואילו כאשר האדם הזה אכל את זה, אז לאוכל יש עליו חומרה גדולה שהוא נטמא, ובגדים שעליו נטמאו. אז אם כן, איך אתה רוצה שלא נחמיר, כמובן הכל חמורה מדרבנן, שהאדם האוכל דבר תמה, שלא יחמור כמו המאכל? אם האכל הזה הוא ראשון, בוודאי שגם האדם האוכל אותו יחשב ראשון. ורבי יהושע, מבלת עוף טהור לגברינן, זה חידוש. רבי יהושע אומר לו, לא, אי אפשר ללמוד מבלת עוף טהור בכלל. למה? כי זה חידוש גדול של חידשת תורה. כי בדרך כלל גם דבר שהוא תמה, ברגע שהוא בלוע ומחוסה, הוא לא מתמה. וכאן זה פלא, שהתורה קבעה, כשהוא גלוי, הוא לא מתאמה. כשהוא בלוע, הוא כן מתאמה. זה חידוש, לנו כלל. שדבר שהוא חידוש במיוחד, לא לומדים ממנו בכלל. ועוד, מוסיף לרבי ישוע, לא רק שאי אפשר ללמוד משם, אלא אדרבה. אלא מצינו שהמאכל חמור מן האוכל. דילו מאכל בקבצה. ואוכל עד אחי, כחצי פרס. ואנו האח נעשה אוכל כמאכל. אומר לו אדרבה, הרי אין שהמאכל חמור יותר מהאדם האוכל. שערי, מאכל, מתי הוא יכול, אם הוא מאכל תמה, מתי הוא יכול תמה אחרים? רק כאשר המאכל המתמה, הוא יש בו כמות של קבצה. ואילו האדם האוכל, מתי החכמים גזרו שהוא יהיה תמה אם הוא אכל דבר תומעה? רק אם הוא אכל כחצי פרס. פרס זה חצי לחם, יש לו מכוונה שלוש ביצים, שלוש ארבע ביצים. חצי פרס, אז לפי הרמב״ם זה ביצה וחצי, לפי דעת ראשי זה שתי ביצים. כל פנים, זה יותר מקבצה. רואים מכאן, שאדם שהוא אוכל החיים הקלו, אם הוא אוכל רק קבצה בלבד, אין גופו נטמע. ואם כן, איך אתה רוצה פתאום להחמיר ולומר שהאדם האוכל יהיה חמור כמו המאכל? אם הוא אוכל דבר שהוא ראשון הטומאה, גם גופו יעשה ראשון הטומאה? לא, ראינו שהאדם האוכל דרגתו קלה יותר. מה יענה על זה באמת רבי אליעזר? ורבי אליעזר, תומעה משיעורין לגמרינן. ואיזו סובר, יש הבדל. דיני תומעה, מה דרגתו של האדם התמה ואיך האדם נטמע, זה הלכות בפני עצמם. שיעורין, כמה השיעור של כל דבר כדי לטמא, זה הלכות אחרים. לא לומדים אחת, זה שני נושאים שונים. שם הכללי הוא תומעה, אבל זה לא קשור, זה שני נושאים שונים. איך האדם נטמע, זה דבר אחד. בכמה האדם נטמע, זה נושא אחר בפרט. שלמה האדם נטמא בכך, יש לזה סיבות אחרות לגמרי. למה האוכל מטמא בקבצה? עמדו איזה חזן הפסוק, מהכל האוכל אשר יאכל. וחגזו חכמים, אמרו חכמים, שאין אוכל בית הבליעה מחזיק יותר מקבצה. כן, קבצה זה, זה דבר שיכול לטמא דברים אחרים. לעומת זה, החיים גזרו

שכאשר אדם אוכל אוכל תמה, האדם עצמו יעשב תמה. למה? כי אמרו חכמים, פעמים האדם אוכל אוכל תמה, והוא חונק אותו, אז הוא רוצה לשתות קצת יין כדי להעביר את זה. אמרו חכמים, אם האדם אוכל פחות מחצי פרס, אז הוא לא שותה על זה יין. אז מלא, אין חשש שמי שתה על זה יין של תרומה. אז רק כאשר אדם אוכל חצי פרס, ראו חכמים מקום לגזור. אבל זה לא קשור אחד לשני. ועוד מקשה רבי אליעזר על רבי יהושע. תדבר, איך שאתה אומר על ראשון, שני, יפה אתה אומר. שני, שני, למה? אומר לו, בוא נגיד כמו שאמרת, שאדם שאכל דבר שהוא טומאה בדרגת ראשון, נעשה אדם הזה דרגת שני, יורד דרגה. כמו כל דבר שמטמא דבר אחר, הדבר השני, טומאתו דרגה פחות. הבנת. אבל, אם ככה, איך אתה תסביר לפי שיטתך את מה שאמרת, שאם האדם אוכל דבר טומאה, דבר מאכל שהוא טמא בדרגת שני, האדם עצמו נעשה שני, לפי דבריך, לפי שיטתך, הוא צריך להיות האדם האוכל דרגת שלישי. אמר לו, מצלינו שהשני עושה שני על ידי משכין. אמר לו, לגבי דרגת שני ראינו שאמרו חכמים שאם יש דבר מאכל שהוא שני והוא נגע במשקה של חולין, אותו הדבר הזה, משכין האלו הם נטמאים. אז אם כן ראינו ששני עושה שני. לכן גם אדם שאוכל אוכל שהוא בדרגת שני, גם האדם יהיה שני. אמר לו, והמשכין עמי תחילה עבוד אתנן, כל הפוסל בתרומה מטמא משכין להיות תחילה חוץ מטבול יום. אמר לו, אם אתה רוצה לדמות זה למשכין, הרי יש לנו כלל, שאם דבר שהוא דרגת שני לתרומה, נוגע במשכה, המשכה הזה לא הופך להיות דרגת שני, אלא הופך להיות דרגת ראשון לתרומה. כך חייך הם גזרו מסיבות שונות. אז אם כיפי לבייך, למה מי שאוכל, הוא יהיה שני, עליו להיות בדרגה כאילו שהוא ראשון. ועוד שאלה נוסף, מוסיף רבי אליעזר להקשות לו. ועוד, שלישי, שני, למה? מוסיף להקשות לו, הרי אם ככה, למה אדם שאוכל אוכל שהוא שלישי, אמרת שהופך להיות דרגת שני לתרומה? אמר לו, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה, שטהרתה תרומה היא אצל הקודש. אמר לו, אני, מה שאמרתי, שאדם שאוכל שלישי הופך להיות בדרגת שני, מפני שאני מדבר אך ורק על אדם שאוכל חולין שנעשו על טהרת תרומה. ואז הרי יש לנו כלל, אדם שמקפיד לשמור על הדברים שלו כולם שיהיו בדרגת של אוכלי תרומה, מקפיד עד דרגת שלישי לתרומה, הדין הוא שאפילו הבגדים שעליו, אני חושש אם הוא בא לאכול קודש שהבגדים האלה תמיים כאילו דרגת ראשון לתרומה. למה? החיים אמרו, אתה מקפיד על הבגדים שלך אך ורק כדי לשמר שלאוכלי תרומה אין בזה חשש. אבל היות שקודשים דבר חמור יותר, אפילו שברור לי שהבגדים שעליך הם לא ראשון לתרומה, כי הרי אתה מקפיד שלא לאכול חולין בתרומה בדרגה של תרומה. והרי אם הבגדים שלך ראשון לתרומה, אז כל דברי מאכל כולם הם בוודאי שהם לא נטמאו, כי אם הבגדים הם ראשון לתרומה, אז הם יטמאו את כל החולין, כל החולין יטמאו את התרומה. כיוון שאתה מקפיד לשמור על הבגדים שלך רק בשביל דרגה של אוכלי תרומה, אם האדם הזה עכשיו ירצה לאכול בשר קודשים, הוא צריך להטביל את הכלים, את הכלים שלו, את הבגדים שלו, להטביל אותם. החיים גזרו שזה לא רק שזה יחשב כדרגת שלישי שיכול לתאמין בשר קודש, אלא זה אפילו נחשב דרגת תרומה גבוהה יותר מכך. ואם כן, אמרו, האדם הזה שיש לו חולין שנעשו על טהרת תרומה והם נטמאו, הרי לגבי קודשים זה נמחשיב כל דבר של תרומה לגבי קודשים כאילו הוא חמור בדרגה גבוהה יותר. ולכן חולין האלו שנעשו על טהרת תרומה והם נטמאו והם בדרגת שלישי, לגבי קודש אני לא אומר כאילו הם בדרגת שלישי, לגבי קודש אני אומר כאילו הם בדרגת שני לתרומה. אז זה יסוד ראשון. אחרי שאמרנו שאלה נחשבים דרגת שני לתומאה, אז אם כן כבר למדנו בכלל הקודם, שאם האדם אכל דבר שהוא בדרגת שני לתומאה, אז מלא גם האדם האוכל יהיה דינו כדרגת שני לתומאה. זו התשובה למה שהוא שאל אותו

למה האדם האוכל שלישי עובר להיות דרגת שני. עד כאן ההסבר שאומר רבי יוחנן, שזה השיב רבי יהושע לרבי אליעזר. עכשיו בואו נתבונן. המילים האלו שאמר אותם למעלה בבריתה, שקראנו בעמוד הקודם, אמר בחולי שנעשו על טהרת תרומה, האם כוונתו הייתה בשביל לתת טעם ולהסביר, לומר לו, אתה יודע מה הסיבה שאני אמרתי שמי שאוכל שלישי אז באמת הוא נחשב כאילו הוא אכל שני וממילא הוא מטמא את הקודש? אם הוא התכוון לתת טעם, אז אם כן מה רבי אליעזר שואל אותו? והוא רבי יהושע צריך לענות לו ולומר לו, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה. הרי לך אורה, כבר אמרת את זה למעלה בבריתה. אלא על כוחך, שבבריתה רבי יהושע לא התכוון לומר את זה בתורת נתינת טעם, אלא התכוון לומר את זה בתורת כלל. אמר דע לך, בחולין שנעשו על טהרת תרומה, אין בלבד יכול להיות בהם חולין שהם שלישי. אבל בחולין כאש נעשו על טהרת הקודש, לא שייך בזה שלישי, הם דינם כדין חולין רגילים. ולכן רבי אליעזר היה תמע, ואמר לו, למה אם כן אדם שאוכל שלישי יעשה שני? ועכשיו בא לתת לו טעם. כמו שהסברנו, אמר לו רבי יהושע, כמה שאמרנו בגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש, דיינו אין שמירת תרומה נחשבת שמירה לעניין קודשים, ולכן פה אצלנו שכיוון שהשלישי הזה הוא אדם שמע אותו רק לעניין תרומה בלבד, לכן כיוון שזה נטמע, אני מחשיב אותו כאילו בדרגת תרומה גבוהה יותר, כאילו אכל מאכל שהוא שני לתרומה. אם כן, למדנו מכאן שרבי יוחנן מבין שמה שכתוב למעלה בריתה, חולי שנעשו על טהרת תרומה, שרבי יהושע התכוון לומר טהרת תרומה ולא על טהרת הקודש. מכאן למדנו שרבי יוחנן שהביא דברי רבי יוחנן, ככה מפרש בדעת רבי יהושע, ועל זה אמר למעלה חולה, הוא אמר על כך שאני חולק על החברים שלי וסבור שרבי יהושע אכן התכוון לומר שאפילו חולי שנעשו על טהרת תרומה שייך בהם שלישי לתומה, וקל וחומר חולי שנעשו על טהרת הקודש ששייך בהם שלישי לתומה. אמר רבי זירא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ענאי, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש נעשה גופו שני לקודש. מה מביאה דעה חולקת? מה אומרת? שאומר רבי זירא בשם רבי יסי, בשם רבי יוחנן, בשם רבי ענאי, שאדם שאכל חולין שאדם עשה אותם מקפיד עליהם על טהרת הקודש, אם זה חולין יטמעו בדרגת שלישי, ממילא נעשה גופו כאילו שני לטומאה, כלומר אם הוא ייגע בבשר קודש, אז זה יהיה שלישי, ואותו בשר קודש גם דבר אחר, גם כי נעשה אותו רביעי. מה רואים מכאן? שהוא סובר שאפילו חולין שנעשו על טהרת הקודש, זה נחשב לקבלה, וצריך להיזהר בזה. התיווה רבי זירא לרבי יסי, שלישי שני לקודש, ואין שני לטומאה, בחולין שנעשו הטהרת תרומה, הטהרת תרומה אין או טהרת הקודש לא. אמר להם בעקה, אמר לו, איך אתה אומר דבר כזה? הרי רבי יהושע למעלה בבריתה שובעה בדף למדגים עמוד ב' למטה, מה שקראנו תחילת השיעור, כתוב שמה שאומר רבי יהושע שרק בחולין שנעשו הטהרת תרומה, אז באמת אם זה היה שלישי ואדם אכל מזה נעשה גופו כאילו שני, משמע אבל אם זה דבר כזה שחולין שנעשו על טהרת הקודש, לא צריך להקפיד בזה. אין דבר כזה. חז"ל לא תקנו בכלל שיהיה כדבר הזה. אמר לו, אני מפרש למיבעיה כאמר. כוונת רבי יהושע לומר שאפילו חולין שנעשו על טהרת תרומה, שייך בהם זהירות שיכול להיות שלישי. וקל וחומר, אם זה דבר כזה שהוא חולין שנעשו על טהרת הקודש, מקשה הגמרא. ואף אני לא אמרתי אלא בתרומה כאמר, אם הרעיינין הוא בליבה די רבי יוחנן. בקשה הגמרא, איך עונה לו כך רבי אסי לרבי זירא? והרי בעמוד א', ראינו כאן שרבי יוחנן מביא בשם רבי יוחנן, שאמר לו רבי יהושע, אף אני לא אמרתי שצריך להיזהר בשלישי אלא דווקא בתרומה, דווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, אז באמת אם אוכל את זה שלישי, נעשה גופו כאילו שני, מהסיבה שהסברנו למעלה, שבגדי אוכלי תרומה נחשבים כמו מדרס לאוכלי קדשים. אז פורש אומר דווקא

0: תרומה בלבד. אומרת הגמרא, אכן יש מחלוקת האם רואים מה אמר רבי יוחנן. מה שלמעלה זה היה דברי רבי יוחנן של רבי יוחנן, ואילו כאן זה רבי יסדי סובר שרבי יוחנן בכלל לא אמר כך, אלא יכולים שנעשו את העוד סקול שצריך להקפיד בהם בשלישי, ומי שאוכל את זה הרי שנעשה גופו כשני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: מאחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההסכם אמש בין ישראל ולבנון על הפסקת אש, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר בערב אל הרמשה ובכפר יובל. הפרטים בבדיקה. אמש בהודעה משותפת לישראל ולבנון נמסר כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל איטר מסר, אנו מלאי תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד, ברור לכולם שאין מקום בלבנון שחסין מתגובה ישראלית.

0: שיהיו עליות ומורדות, אך ישראל ולבנון נחושות ליישם את פרטי ההסכם, כך לייטר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. בתוך כך בוול סטריט ג'ורנל דווח כי הנשיא טראמפ אמר לעוזריו בשיחות סגורות שישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן ולחזור ללחימה אם טהרן תהרוג חיילים אמריקנים. גורמים ששוחחו עם הג'ורנל התעקשו כי לפי שעה ההפוגה נשמרת, על אף חילופי האש התחופים במפרץ שכוללים תקיפות הדדיות בין ארצות הברית לאיראן, שגם תוקפת את שכנותיה. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש הבוקר מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש, עשרות חרדים המתנגדים לגיוס, אשר מחו על מעצר עריקים, תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ומשפחתו שהו בבית. הם ניפצו את חלונות הבית ושימשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית, מלבד המפלגות החרדיות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר, גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם סולברג ואמר, מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם, אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. עצרו לפני שיקרה כאן אסון, כך הרצוג. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל העונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום חמישי, 4 ביוני 2026, י"ט בסיוון תשפ"ו. הבוקר אנחנו עם מהדורת יום חמישי עם הרב ניר הרמן על פרשת השבוע, שיר לסיוון וכותרות ותובנות, לדבוב לילה עורך, אורן השטיפקר על הכל. אנחנו מתחילים עם אהובה עוזרי.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, תראו, אתם מכירים כבר את דעתי ואת עמדותיי בכל מה שקשור לגיוס חרדים לצהל. אני מאלה שסבורים ואומר את זה בקול ברור מאוד, שהפורמט של חטיבת החשמונאים זו הדרך. זאת אומרת, אפשר לגייס חרדים לצהל, להפוך אותם ללוחמים, אגב, לוחמים מצוינים. גדודי יונתן של חטיבת החשמונאים נמצא בלבנון, ולוחמיו המצ...

נמצאים בחזית האש, גם בדרום אגב. אבל, וזה אבל גדול, אנחנו לא יכולים להמשיך לעצום עיניים, כי ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר כשעוצמים עיניים. והסיפור הזה של עצימת העיניים הוא גם נכון לגבי הסיפור הזה של חרדים, קבוצות קיצוניות, של בריונים ועבריינים, שבכל פעם הם מעלים את הרף של האלימות שהם מפעילים נגד אזרחי המדינה ונגד מוסדות המדינה וסמליה. אז כשאימא של אריק כותבת בקבוצות האס-אמסים והוואטסאפים של החרדים שהשתתפו בהשחטת תחנת המשטרה בבית שמש, אני אימא שלו, תשרפו את המדינה, האימא הזאת הייתה צריכה להיעצר באותו לילה, לפחות לחקירה, כי בסוף הדברים שלה גרמו לאלימות ולפרעות בתחנת המשטרה בבית שמש. כשפורעים חרדים, עבריינים ובריונים, נכנסים לביתו, לחצר ביתו של קצין בכיר בצהל, באקה, מאשקלון, ומאיימים על הילדה שלו ועל אשתו, אלה הם תופעות שאסור לנו להסכים להם. והסיפור הזה של בריונים, ואנחנו לא עושים פה הכללות, אבל קבוצות החרדים האלה שמשתתפות במפגני האלימות ומשתקות לנו חצי מדינה, ולא, זה לא בגלל המשטרה ולא בגלל האזרחים, זה פשוט בגללם. כשהם אומרים נמות ולא נתגייס, תגידו את זה בשוליים. כשאתם אומרים נמות ולא נתגייס, הבנו שאתם לא רוצים למות, הילדים שלנו מתים עבורכם, אלה שנושאים בנטל, אלה ששמים מדים עליהם, הבנו את זה. אבל תעשו את זה בשולי הכביש, תעשו את זה בצד, אל תשתקו מדינה במשך חצי שעה, במשך שעות ארוכות, במשך כמעט חצי יום. ואתמול הסיפור הזה שהבריונים החרדים השחיתו את ביתו של שופט העליון סולברג במחאה על מעצר עריקים, תבינו, עשרות פורעים מנסים להתקרב אליו לבית, הם מנפצים חלונות והציצים, הם מתעמתים עם כוחות משטרה, הם שוברים את זכוכית הרכב שלו, השופט סולברג חשברה, אמבולנס הוזעק למקום, ובסביבת השופט סיפור, אתמול זה מופיע בכל העיתונים, שבני הזוג סולברג מזועזעים מהאירוע החריג ומהאלימות שהופנתה כלפי ביתם וכלפיהם בבית שלהם. הסיפור הזה שמי שהשתתף אתמול בפרעות ובאלימות ובבריונות בביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, הם צריכים להיות היום במעצר, לא פחות מזה. וגם, די כבר עם הסיפור הזה של משטרת ישראל, תפסיקו, איך אני אגדיר את זה, תפסיקו להתייחס בקלות בלתי נסבלת לבריונים שפולשים לביתם של קצין משטרה, שפולשים לביתם של קצין צהל, שהם לובשי מדים והם משרתי ציבור, ומה שהם עושים זה הם משרתים אותנו, כן אותנו. תפסיקו להתייחס בקלות דעת ובעצימת עיניים גם לסיפור של פורעים שנכנסים לתחנת המשטרה בבית שמש והורסים מכל הבא ליד, ותפסיקו גם להתייחס בקלות בלתי נסבלת לסיפור של פרעות בתוך ביתו של שופט עליון. וזה לא משנה אם אתה שופט עליון או אם אתה קצין במדים במשטרה, ואם אתה קצין במדים בצבא, ואם אנחנו סתם אזרחים שרוצים להגיע הביתה אחרי יום עבודה, או סתם איזה אמבולנס שבדרכו עם יולדת. די כבר עם הסיפור הזה, ושתעצרו את ההידרדרות הזו, משום שאם אתם לא תעצרו את ההידרדרות הזו, והאחריות פה היא על ראשם של המנהיגות, קודם כל המנהיגות החרדית. איפה אריה דרי ואיפה גפני, שהם אלופים בפוליטיקות והם יודעים להביא ולעשות את כל מה שצריך, למה הקול שלהם בסיפור הזה נודם? למה השתיקה שלהם היא זועקת לשמיים? המנהיגות החרדית קודם כל וראשית לכל הם אלה שצריכים להוקיע את האלימות
ואם החבר'ה הקיצוניים האלה מהפלג הירושלמי לא רוצים להתגייס, אז שלא יתגייסו, הם לא עושים לנו טובות. אבל צריך לעצור ברמה המיידית את כל מי שמשתתף בפרעות האלה, ולהגיש נגדם כתבי אישום מיידיים, ולעצור אותם עד תוך כדי ההליכים המשפטיים. למה? כי אתם לא יכולים במשטרת ישראל להפסיק שחק משחקים, כן לעצור, לא לעצור, עשרות מעוקבים לחקירה ואחר כך נשארים איזה אחד או שניים. אתם לא יכולים להמשיך ולהתנהג בסבלנות ובסובלנות לבריונים שלבושים כחרדים. אני, אצלי מבחינתי, חרדי זה קודש. מה זה קודש? חרדי זה זקה. חרדי זה השליחי ציבור האלה שמתנדבים בבתי החולים ובכל מקום שצריך אותם. לא אותם בריונים ועבריינים שמה שהם עושים הם קמים בבוקר והורסים לנו את המדינה והורסים לנו את החיים וקובעים פה רף של אלימות שאם עכשיו אנחנו נשתוק ואנחנו עד היום רק שותקים. לא מבין מה זה הדבר הזה. מי הם בכלל אותם קבוצות של בריונים ועבריינים שלבושים כחרדים? הם לא חרדים אמיתיים. בן אדם שהוא אומר שאני חרדי, אני מתלבש כחרדי, נראה כמו חרדי, נכנס תחת עולה של תורה, הולך לבית הכנסת ביום שבת. אתם אלה שמתנהגים בבריונות ובאלימות, אתם מרימים ידיים על שוטר? אתם מרימים ידיים על לוחם, קצין, בכיר בצבא? אתם שורפים מכל הבא ליד בתחנת משטרה בבית שמש? את אימא ששולחת הודעה לקבוצות הוואטסאפ וכותבת להם, אני אימא שלו? מה את כל כך גאה בזה שאת אימא שלו? תתביישי לך. אני אימא שלו? תשרפו את המדינה? תשרפו את המדינה? אתם יודעים מי שרף את המדינה? אתם יודעים מי שרף את הילדים שלנו בשבעה באוקטובר? חמאס, חיזבאללה, דאעש, אל-קאידה. אף אחד לא ישרוף לנו את המדינה, והגיע הזמן שתתעוררו על החיים שלכם, המנהיגות הפוליטית, החל מנתניהו ראש הממשלה, עובר דרך השר לביטחון פנים, עובר דרך כל המנהיגות. פה זה אין פה עניין של ימין ושמאל. תוקיעו את התופעה הזו של האלימות של ה... פחד והטרור שהם משליטים פה, אותם גורמים בריוניים חרדים. אפשר להתגייס על הגיוס, אפשר להתווכח על הגיוס של החרדים עד מתי שצריך. חבל שכך, כי כבר מזמן היה צריך להיות פה חוק גיוס, ובוודאי ובוודאי אחרי השבעה באוקטובר, היה צריך לאמץ פה את הסיפור של חטיבת חשמונאים, ובמקום שתהיה לנו רק חטיבה אחת, היום היינו כבר צריכים להיות עם מוגדה. פשוט לא יאמן הדבר הזה. אז... כן, זכות מחאה זה זכות חשובה, תעשו את זה בצידי הדרך. אל תיכנסו לבתים שלנו, אל תפגעו בנו, ובוודאי אל תפעילו אלימות. ומי שמפעיל אלימות צריך להיות מאחרי סורג ובריח ועם כתבי אישום. ויפה אחת שעה קודם. זה מה שיש לי להגיד לגבי הסיפור הזה של הבריונים החרדים, שפשוט מנפצים את שלטון החוק. אין מילה אחרת. אין מילה אחרת. שירית אביטן כהן בישראל היום. השיחה הקשה בין נתניהו לטראמפ חשפה את הלחצים על ירושלים. הנשיא האמריקאי אומנם מכתיב ריסון בזירות של לבנון בעזה, בעוד חיזבאללה וחמאס מתחזקים. כולנו רואים מה קרה, מה נגיד אחר כך שלא ידענו. וראש המלל שלשעבר אומר, מאיר בן שבת, צריך להעלות משמעותית את המחיר על רחפני הנפץ. טוב, זה במסגרת הדברים שכותבת שירית, פרשנית פוליטית. אנחנו, מה שנקרא, לפנות בוקר התבשרנו בהודעה דרמטית גם של לבנון וישראל, הגדירו אזורי פיילוט ללא חיזבאללה, וזה מכריזה על כך מחלקת המדינה, אחרי ש... היו ישיבות גם בוושינגטון של לבנון וישראל. אז יוצאת אתמול במשהו כמו סביב 2:30-3 לפנות בוקר בהודעה שישראל ולבנון הסכימו שוב ליישם את הפסקת האש בתנאי שחיזבאללה ימצור את האש וייסוג מהאזור שמדרום לליטני.
וארגון הטרור שבכלל לא מכיר בשיחות האלה בינתיים שותק, אבל השתיקה שלו לא נמשכה.

במאוד זמן, הנה כבר הבוקר, ממש לפני דקות ספורות, אזעקות בצפון. וההסכם הזה שמדבר על פירוק ארגונים חמושים, בלי להזכיר את המילה חיזבאללה, גם כן, זה... כולם פוחדים מכולם, כאילו... אז צבא לבנון הזה יקבל עכשיו שליטה בלעדית בשטח, והגיע הזמן שהוא גם ייקח ויעשה את זה. אסור לנו לעזוב שום מקום לפני שאנחנו מבדים באופן מוחלט שאין יותר חזרה על מה שהיה פה ב-40 השנים האחרונות. אין יותר חזרה למה שהיה פה בשנים האחרונות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחזור לימים האלה. פשוט לא יכולים, אין זה. אז זה בעניין של ההסכם, אני אומר, הלוואי ובסוף נגיע לסיפור של נצירת אש וסיפור אחר כך של התקדמות להסכם של נורמליזציה, אבל שוב, ארוכה הדרך וצריך פה לעשות... לא לחשוב במושגים של מה שהיה בעבר. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שיש לו משמעות ובאמת תפקיד מאוד מרכזי, מסר הצהרה קצרה ואמר, השורה התחתונה היא שאמריקה, ישראל ולבנון מאוחדות במטרה להשאיר את איראן מחוץ למשוואה. האיראנים רוצים להמשיך להפיץ הרס וכאוס ברחבי המזרח התיכון, אבל לבנון וישראל מאוחדות תחת חסותה של ארצות הברית כדי להשאיר את איראן בחוץ. לכן אנחנו מקווים שנצליח. יש לנו את הכוח הזה כשאנחנו פועלים ביחד. ואם חיזבאללה חושב שתוצאת השיחות מעניקה לו חסינות, הוא טועה. טוב, אז זה בעניין של לבנון, כמובן, נקווה שהפעם זה יהיה שונה, ותמיד צריך להאמין בכוח שאנחנו מפעילים, אבל גם בתקווה שאנחנו מייצרים. בדרך כלל בימי חמישי אני משדר שיר לסיוון, גם הבוקר נשדר. רוני סומק, משורר ישראלי, דיבר עם סיוון שלנו כשסיוון הייתה תלמידה בכיתה, אני חושב תת, הייתה צריכה לעשות עבודה במסגרת לימודי ספרות, ו היא עשתה עבודה על קו העוני, והמשורר רוני סומק כתב שיר בזמנו על קו העוני, והיא דיברה איתו, היא מאוד מבוישת, אבל עם המון שאלות ככה מאוד דעתניות, והייתה שיחה מאוד מרגשת. אחר כך אני זוכר שרוני אמר לי, תשמע, וואו, מה זה הדבר הזה? וכשנודע לרוני סומק שסיוון שלנו נרצחה ביחד עם בן הזוג שלה נאור חסידים, השם יקום דמם, הוא כתב שיר במסגרת ספר השירים שהוא הוציא אש, שנקרא קו. אני זוכר שלפני כמה שנים דיברנו על קו העוני. את היית תלמידת תיכון ואני המשורר שצייר את הקו הזה. השאלות שלך דמו למאדרים שהפכו לאדמה את הצורה. אחר כך פיזרת את החול מהפצעים שחשבתי שאני מיטיב להסתיר. מאז כל אחד חידד את העיפרון שצייר בימיו קו ועוד קו. ועכשיו באחד שבור אני מצייר זיכרון שנשאר. מילים של רוני סומק. רק מאוחר יותר חנן יובל, זמר יוצר, הוא זה שככה הבין יותר מאוחר, הוא מופיע עם רוני סומק הרבה מאוד שנים, הוא כתב לי בזמנו שאני למדתי שהבת סיוון נרצחה, כתבה עבודה בבגרות על השיר קו העוני והתרגשתי, נדמה לי, כותב חנן יובל, שהייתי בין הראשונים, אם לא הראשון שהלחין את השירים של רוני, והראשון שבהם היה קו העוני, השיר המקורי הראשון. אז חנן יובל שלח את השיר, ואנחנו נשמיע אותו, ואנחנו נאחל לכולנו ימים טובים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו, ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.

0: פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: מכללת קיי.
2: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
1: מכללת קיי. בשביל החינוך.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת,
6: 08-681-0263.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בחצי היום עם יורם סוויסה.
13: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
14: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
15: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
16: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ויועד בהצלחה.
17: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
18: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
19: אצלכם ברדיו.
18: אצלכם ברדיו.
19: אצלכם ברדיו.
20: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
21: ביום שבת, בשישי לשישי, נולדה סיוון שלנו. 3 שנים, כשהיא ממקום אחר. כן, הייתה צריכה להיות היום בת 26, והם בטח כבר לקראת סיום הלימודים שלה במדעי המחשב בספיר. ואת השיר לסיוון, ילדה קטנה, שכתב חיים חפר והלחין שמולי קראוס, מבצעים החלונות הגבוהים. השמש כבר שוקעת על העולם, הנה כבר טובעת בתוך הים. אל תוך הים למטה צונחים שכפים, המים משאירים לך את הצדפים. אז בואי כבר הביתה ילדה קטנה, הטל נופל כמו כסף מן הלבנה. הרוח מנשקת את הגלים וכוכבים עלייך לאט נופלים. מלאך מן השמיים לבן ורח על 4 כנפיים, ירים אותך על חוט זהב, יחרוז לך כוכב, כוכב. ויחד תגלשו על שביל החלב. האור על הטיילת צהוב, צהוב, ולא רואים אף ילד כאן על החוף. אז בואי כבר הביתה, ילדה קטנה, אני חלום אתן לך במתנה.

0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
1: עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ושלום לרב ניר הרמן.
2: בוקר טוב שירון, בוקר טוב למאזינים.
1: שמע, פרשת שלח זה, ש-12 המרגלים, זה אחת הפרשות באמת שאני תמיד הציתה את דמיוני, מי שהייתי ילד. אז בוא תספר לנו קצת, מה אנחנו צפויים לקרוא השבת בבתי הכנסת?
2: אז תקציר הפרשה, כמו שאתה יודע, פרשת שלח, כן, והיא מתארת את שליחת שלח, פרשת שלח, מתארת את שליחת 12 המרגלים לצור את ארץ כנען, רגע לפני הכניסה של עם ישראל לארץ המובטחת. המרגלים חוזרים עם דיווח שמפחיד את העם, גורם לייאוש גדול. חוץ מיהושע וכלב, עוד שנייה נדבר עליהם, שהם מחזקים את האמונה בטוב ובארץ. וגם בעקבות החטא, אתה יודע, היו אמורים כבר להיכנס, אבל נגזר על דור המדבר שלא להיכנס לארץ, וימשיכו ככה 40 שנה לטור במדבר. דרך אגב, גם סוף הפרשה, בסוף הפרשה מופיעות גם מצוות הפרשת חלה וציצית. אבל בוא נעזור שנייה ליהושע וכלב ברשותך שמעון.
1: קדימה, לך על זה.
2: 12 נשיאים שבאים ו12 מנהיגים שמגיעים ורואים את אותה המציאות. אז מה קורה גורם בעצם ליהושע ולכלב לראות אחרת את המציאות, לבוא ולחזק את ה... הרי כולם רואים את אותו הדבר, אין הבדל במציאות, בעיניים רואים אותו, את אותו הדבר, את אותה מציאות, את אותם הדברים. התשובה היא, לדעתי, זה לא מה הם ראו, זה בעצם מה הייתה העמדה הנפשית שלהם, שמתוכה הם מסתכלים על המציאות, ואז בעצם איך הם פירשו את מה שהם ראו. תראה, המרגלים בחרו להתמקד בפחד, בקושי, בחסרונות, זה, הם אומרים, נכון. אחד מהמשפטים האלמותיים של, ואני בעינינו כחגבים. אבל יושב וכלב לעומתם, הם הסתכלו על אותה מציאות וראו הזדמנות. הם ראו טוב, הם ראו אמונה ביכולת של עם ישראל להתגבר גם על הקשיים האלו שהם רואים בעיניים, ולכן הם באים עם מסר טוב, עם מסר חיובי. ואתה יודע, זה לא רק משהו

0: אופי כזה גדול של עם ישראל ומציאות כזו של מצרים ומדבר וארץ ישראל, זה גם מציאות יומיומית, אתה יודע שמעון, זה מסר חזק גם עבורנו. לפעמים אנחנו רואים את אותה מציאות, פוגשים את אותה מציאות מאתגרת, זה יכול להיות בעבודה, במשפחה, בהקשר עם כל מקום, והשאלה היא, מהי העמדה הנפשית שלנו? באיזה מבט אנחנו בוחרים? האם לראות רק את הקושי או גם את ההזדמנות? אתה מכיר את השאלה המפורסמת, מה יש יותר עליות או ירידות?
1: נכון.
0: אבל אז זה באמת השאלה, מאיפה אתה מסתכל? אז יש אחד שאומר, וואו, יש יותר ירידות, אבל יש אחד שיבוא כמו יהושע בכלב יגיד, יש, זה אותו דבר, אני רואה את העליות. זה המשמעות העמוקה הזאת של שלח לך, של תחילת הפרשה, של השם של הפרשה. כל אחד מאיתנו שולח את המחשבות שלו אל המציאות. הבחירה היא איך לראות. זה בידיים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נוכל לאמת את המבט של האמונה, של התקווה, כמו יהושע וכלב, ואז אנחנו גם ברמה האישית נוכל להתקדם ולהגיע גם לא רק אל הארץ המובטחת הכללית, אלא גם לארץ המובטחת האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. הכל תלוי בנקודת המבט שאנחנו מסתכלים ומפרשים את המציאות.
1: כל מילה וכל דבר. בסוף הסיפור הזה ש12 מרגלים יוצאים לתור תאוות הארץ, 10 מהם מביאים תמונת מצב קודרת, 2 כלב בן יפונה ויהושע בן נון מביאים אופטימיות ומביאים מסר של בסדר, הם גדולים, אבל אנחנו נכון נוכל להם ואנחנו יכולים לנצח אותם. אז זה סיפור של מנהיגות, של איך אתה מציג, ועובדה היא שבסוף, אתה יודע, זוכרים את השניים האלה. אני אגיד לך, כל הזמן דיברתי על זה שאני אעזבו רגע את הסיפור של הניצחון המוחלט. אנחנו בשבעה באוקטובר הפסדנו הפסד גדול מאוד את ילדינו, והיינו על סיפור של חורבן בית שלישי, ואני לא מדבר במושגים של ניצחון מוחלט, תמיד דיברתי על זה שהניצחון הגדול שלנו זה הניצחון על הפחד. אנחנו ניצחנו את עצמנו בזה שאנחנו ניצחנו את הפחד, ואני שמח שלימים זה כבר הפך להיות מטבע לשון, וככה צריך. אנחנו לא צריכים יותר לעצום עיניים, לא להיות עיוורים למציאות, לא להפות אותה וגם לא להתעלם ממנה, אבל בסוף זה אנחנו. אנחנו בני העם היהודי שגדל פה עם חלומות וכיסופים לירושלים, ואחר כך הקשים את החלום ובא, התיישב בארץ, ארץ אבותינו, ואנחנו היום צריכים להמשיך לעשות את הגשמת החלום הציוני, אבל לצד הפיתוח והחוכמה והידע והיצירתיות, הכל כך יהודים, הכל כך מוכשרים, הכל כך אנחנו, שזה אנחנו, צריך גם להיות עם יד על הנשק, אין מה לעשות, והעין על הכוונת, וזהו, וצריך, אנחנו נצטרך כנראה לאורך דורי דורות לחיות על חרבנו, גם כשהם יחשבו שאנחנו עוצמים עיניים, שיבינו שאנחנו פוקחים אותם, רק ברמת המצמוץ. תודה רבה הרב נירמן, תודה, שבת שלום.
0: ועכשיו אני חותם על כל מילה.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום, יישר כוח לי פה.
1: שבת שלום, שבת שלום. תראו, אני רוצה להתייחס, דיברתי על חרדים, אותן קבוצות עברייניות, בריוניות, שזה שהם צריכים להתבייש בכלל, שהם לובשים את הבגדים של חרדים, שבעיניי דמות של חרדי זה דמות קדושה, למה? הם לא, זה איש תורה, זה איש ספר, סל הערכים שלו הוא אמור להיות אחר, ורובם ככולם הם כאלה. אותם גורמים קיצוניים שעושים את מה שהם עושים, הם צריכים להיות מאחרי סורג ובריח עם כתבי אישום. עכשיו תראו, אני מקבל תגובות ממאזינים שאומרים לי, שימון, היה להם עם מי ללמוד, מהמתפרים בקפלן, היה להם עם מי ללמוד, הרב שלהם זה אהרון ברק, חבר'ה, זה הדעות שלכם וזה בסדר, ואני גם משמיע את הדעות האלה, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, אין קשר. אלימות של המתפרעים בקפלן ושל המפגינים בקפלן לא מצדיקה אלימות של חרדים. זהו, זה מבחינתי. אנחנו לא אומרים, טוב, נו, המפגינים בקפלן שרפו כבישים, התייצבו בבתים והפגינו מול בתים של מנהיגים שלנו ועשו את מה שהם עשו, אז זה מצדיק, היה להם ממי ללמוד, כותבים לי. לא, חרדים לא לומדים משום דוגמאות כאלה. הדוגמאות היחידות שהם צריכים ללמוד והם לומדים זה מהספר ומספר הספרים שלנו ומהחברותה ומסל ערכים אחר, אחר. אי אפשר.

להשוות בין מתפרעים בקפלן שעשו את מה שעשו לחרדים, ומי שרוצה לעשות את זה, אז בסדר, אז הוא יכול להמשיך להגיד, טוב, נו מה, אז אלה שורפים לנו את המדינה, ואלה שורפים לנו את המדינה, אז מה בסוף? אסור לנו להסכים לכל אלימות מכל סוג שהוא, ועל כמה ועל אחת כמה וכמה, הסיפור של חרדים. חרדים לא יכולים להרים יד על שוטר, אין דבר כזה. אין דבר כזה. חרדי לא מרים יד על שוטר. חרדי לא נכנס לבית ושובר ומנפץ. חרדי לא הולך לשרוף את המדינה. אין דבר כזה. משום שחרדי הוא מישהו אחר. ואת זה צריך למגר. את כל הסיפור הזה. ואם אתם המנהיגים הפוליטיים שלהם שותקים, אז אתם צריכים פשוט להתבייש. כן, גפני, דרי, כל המנהיגים שלהם צריכים פשוט להיות באמירה מאוד ברורה. להגיד, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים, אבל לא באלימות. לא באלימות. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? טוב, אלעד בובליל, האורך שלנו. תודה רבה, אלעד. שבת שלום. אורן השטיפקר, תודה רבה ושבת שלום. ולגיסי היקר שלומי, שאומר, עוד פעם אתה סוגר תוכנית ב-647. שלומי, תקשיב. עכשיו יש שיר, ואחרי שיר יש פרסומות, וזהו. אז אנחנו נגיד לכם שבת שלום. ובשורות טובות, כי מגיע לנו, אנחנו עם מיוחד, ועם שמגיע לו, שיהיה לו רק טוב. הלוואי ואמן.

בעלי עסקים ומנהלים יודעים, כדי לנהל עסק בצורה מקצועית, צריך לדעת שיש מי שדואג לכל מה שמסביב. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק, המתמחה בשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ומוסדות. אנחנו מאמינים ששירות אמיתי מתחיל באחריות. לכן החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, תוך העסקת עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי לקוחות לא צריכים להתפשר על אמינות וביטחון. מעבר לניקיון ברמה גבוהה, אנחנו מעניקים ללקוחות שלנו שקט. שקט שיש מי שעונה, שיש מי שמטפל, ושיש על מי לסמוך לאורך זמן. עם שירות אישי, הזמינות גבוהה וסטנדרט עבודה מוקפד, עידן שקד פרויקטים וניהול מעניקה מעטפת מקצועית לעסקים שרוצים לעבוד בראש שקט. לפרטים חייגו 054-229-9725. עידן שקד פרויקטים וניהול, השקט של העסק שלך.

0: לך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגיש.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: החדשות במחסני

0: חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. גרייגוס בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב-5 שקלים ו-40. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב-4 שקלים ו-40.
14: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
15: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
16: גימל חיון.
13: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
16: גימל חיון.
17: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
18: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: אופטיקל סנטר.
21: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
22: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 קילוגרם, הפרסק ב-9.90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח.

0: לקוח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
3: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
2: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
5: עם ישראל עושה חשבון
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו כפוף לתקנות.
4: חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים גם בחוויה. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרה דרום הליטני. כתבנו אריאל כאן המדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יאתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך היום את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס ומחו על

0: מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ואשתו שהו בביתם. הם ניפצו את חלונות הבית ושימשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית. עוד בחדשות, צעיר בן 18 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 20, סמוך למחלף קוממיות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים וולפסון. פצוע נוסף נפצע באורח קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, פותחים את יום חמישי בשבוע, ייי, סוף השבוע כאן, חמישי שמח לכולם. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם כמו בכל יום, גם היום, כל היום, 24/6, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אתם מוזמנים להצטרף אליי לארבע שעות של מוזיקה משובחת מכל הזמנים. כל הצוות באולפן כבר ערוך, מוכן. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, בוקר טוב אורן, מה שלומך? יופי. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, תורידו מהירות ותגבירו את הרדיו,

ליאור פרחי. טוב, עכשיו 8:17, לפני שנמשיך, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חבילת פרסים שווה לחלק לכם, גם את הסליפ אנד סלייד המפורסם מבית ג' חיון, מגלשת מים ביתית, שתוכלו להשתולל עם הילדים בקיץ הקרוב, וגם הרז קינוחי פירות, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת, חבילת פרסים לקיץ, ויש לנו חידה מוזיקלית עבורכם. שימו לב, כמו בכל יום, אני הולך לנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר. את התשובות אתם שולחים אליי לוואטסאפ שמספרו 050-263-37. הנה החידה שלנו, עומר קצר. הופה, עוד פעם אחת. וואה, קשוח. פעם אחת אחרונה, עומר. מה שם השיר, מה שם הזמר, אם אתם מזהים, שלחו אליי את התשובה לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. חבילת פרסים לקיץ, מתנת ג' חיון ומשקאות העושר. המון כותבים לנו שזה לחישה בלילה של אייל גולן, זה לא לחישה בלילה.

עם קסם. כן חברים, טוב, לא מעט תשובות שונות ומגוונות קיבלנו על האחידה המוזיקלית שלנו. באופן מפתיע רבים חושבים גם עד עכשיו שמדובר בלחישה בלילה של אייל גולן. יש כאלה שכתבו מלך המגרש של אייל גולן גם, אבל לא ולא. הנה האחידה שלנו, הקשיבו עוד פעם אחת. מה שם השיר, מה שם הזמר, מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37, חבילת פרסים לקיץ בדרך עליכם.

0: שמונה ועוד 25 דקות עכשיו, חברים, בטח שמעתם גם במקבצי הפרסומות וגם אתמול הזכרנו לכם על חברת סופרבוס שממש נמצאת בכל מקום בארץ, היא פועלת כבר יותר מ-25 שנה כמעט בכל המקומות בארץ ועכשיו היא מגיעה גם לאזור של דרום גוש דן ואנחנו רוצים לקרוא לכם נהגות ונהגי אוטובוסים להקשיב לקטע הבא. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לאופר מסופרבוס, שלום אופר!
1: בוקר טוב.
0: ברכות, קודם כל, חברת סופרבוס, מה שהיינו רגילים לראות אותם בעיקר במרכז, באזור חיפה, עכשיו התפשטתם מה שנקרא גם לאזור דרום גוש דן. בוא תספר לי קצת על החברה, על המקומות שבהם אתם פועלים, ואחר כך נדבר גם למה למאזינים שלנו כדאי לשמוע את זה.
1: בכיף. קודם כל, סופרבוס חברה, כמו שאמרת, פעילה כבר למעלה מ-25 שנה בעולם התחבורה הציבורית. אנחנו מפעילים נכון להיום את כל אשכולות התחבורה בעמקים, יוקנעם, בית שאן, אפולה, טבריה, מגדל העמק. אנחנו מפעילים בירושלים הבירה את קווי התחבורה הציבורית, מפעילים את המטרונית בחיפה, וזכינו והגענו גם עכשיו לדרום גוש דן.
0: איזה כיף.
1: חצי שנה האחרונה.
0: אז בעצם אנחנו פונים עכשיו לנהגות ונהגים של נהגי אוטובוסים, אנשים שעובדים אולי, שעבדו אולי גם בתחנה,

0: בתחבורה ציבורית, כי יש מקום אצלכם, ואתם עכשיו מגייסים נהגים לרגל ההתפתחות הזאת, ומה שמעניין כאן באמת זה התנאים. אתה יודע, בעידן שבו התנאים הולכים ומצטמצמים עבור כל מיני מועסקים, אצלכם בסופרבוס התנאים מטורפים לגמרי, תספר לנו.
1: נכון, אתה יודע, אצלנו אין את ה-AI מה שנקרא. אנחנו מאמינים, ואצלנו ההון האנושי הוא ההון הקובע. ובהמשך להתרחבות שאנחנו באמת מגייסים עכשיו נהגות ונהגים, בין אם זה נהגים שעבדו בתחבורה ציבורית, בין אם זה נהגות ונהגים שעבדו בהיסעים פרטיים, כל נהג שרוצה להתפתח ולהתקדם, מוזמן. ומוזמן לא רק כאמרה, מוזמן באהבה גדולה, בחיבוק גדול, בידיים פתוחות, עם תנאים הכי טובים שיש היום בעולם התחבורה הציבורית. מגוון הטבות, באמת, מגוון הטבות, החל מגאטה וקרן השתלמות החל מהיום הראשון. דיברנו על נהגים שעובדים בחברות תחבורה ציבורית אחרות, אז אתה יודע, לפעמים יש את החשש הזה לעבור או לא לעבור, אין צורך לחשוש באמת.
0: הבנתי שאתם, שגם מקבל כאילו בעצם סוג של עמלה במרכאות על כל נוסע ונוסע שעולה לאוטובוס. כבר מהנוסע הראשון. זה חלק קטן.
1: זה לא חלק קטן, אתה יודע, זה משמעותי מאוד בסופו של דבר גם בשכר, אבל באמת כל נוסע שעולה תיקף את הכרטיס שלו, הנהג הוא חלק מאיתנו, הוא חלק מהשותפות לדרך, וגם זה בונוס עבורו. יש עוד אלף ואחד דברים, אם זה השתתפות בנסיעה, מי שיכול או רוצה להגיע ברכב פרטי, ובין אם זה קרן השתלמות מהיום הראשון, בצבירת ותק, כלומר אם עזבת את החברה הקודמת שלך ואתה רוצה לשמור על הוותק, תרגיש חופשי, שזה...
0: הוותק נצבר, הכל נשמר, ואתם ממשיכים, אתם עושים בעצם את כל הפעולה?
1: אנחנו עושים את כל הפעולה, אנחנו שומרים על העובד, כמו שאמרנו, עבורנו און אנושי הוא באמת און.
0: אפשר להבין, הבנתי שהחברה צמחה הרי מתוך נהגים, ממש ככה בעצם.
1: נכון, לחלוטין. כל הנהלת החברה היום הם אנשים שהם בעברם נהגים. כלומר, אתה יודע, לא עכשיו...
0: זה לא אנשים שבאו עם כסף, יודעים רק לנהל ולא יודעים את השטח. הם מכירים את השטח טוב, מה שנקרא.
1: מכירים את השטח, מכירים את כיסא הנהג, יודעים, אתה אומרים זר לא יבין זאת. שנהג בא אלינו ואומר, תקשיבו, הקו הוא כזה, סידור ההגדרה הוא כזה, אנחנו יודעים בדיוק על מה מדובר, יודעים את הנקודות הכואבות, וחיים, חיים יחד איתם, מושם הנהג.
0: איזה יופי. טוב, אז חברות וחברים, נהגות ונהגים של אוטובוסים, תקשיבו טוב, יש לכם הזדמנות כאן להגיע למקום עבודה יציב, מקום עבודה מתגמל ומפרגן, וכמו שאנחנו גם שומעים את עופר, בטח אנשים נהדרים לגמרי, אז כדאי ושווה לכם. כוכבית 9122 זה כל הפרטים.
1: נכון, כוכבית... וברשותך ראה, כן. אם אפשר, בבקשה. לפני הכוכבית 9122, שבטח המאזינים שלנו שמעו, עוד שני דברים מאוד מאוד חשובים. עם הפתיחה של שכל דרום גוש דן, כל הרכבים, 400 כלי רכב, אוטובוסים חדשים לחלוטין, חשמליים, נחכים עכשיו לנהגים שלנו, מהניילונים, והטבה נוספת, כל המצטרף אלינו עכשיו, מענק של 30 אלף שקלים.
0: די! חבר'ה, תעצרו הכל, נהגי אוטובוסים.
1: תרימו אמברקס.
0: ממש ככה, תעשו את הפשש הזה. תעצרו הכל, באמת, יש לכם הזדמנות, אם חשבתם להתקדם בעבודה, עם תנאים טובים יותר, עם שכר טוב יותר, עם אנשים טובים יותר, זה הזמן שלכם. ממש, עכשיו תנצלו את זה, כי מספר המקומות מוגבל. כוכבית 9122, כוכבית 9122, תתקשרו. עופר מסופרבוס, תודה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה, ושתמצאו את הנהגים הכי טובים, הכי אדיבים והכי סבלניים שיש, כי באמת בחברה כמו שלכם זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: תודה לכם, שיהיה יום נעים,
0: נסיעה
1: טובה.
0: תודה, עופר, ביי ביי. חברים, באמת כדאי ושווה, כוכבית 9122, כוכבית 9122.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. ביקשתם שנעריך עוד קצת את התו המוזיקלי שלנו. לא מעט כתבו לנו חי משה, בלגני, עם שימי תבורי. בואו נעריך אותו בעוד, בעוד חצי שנייה, שנייה. כן, עומר? טוב, אז הנה החידה המוזיקלית שלנו, חברים. מה שם השיר, מה שם הזמר. זהו, לא יותר מזה. מה שמשיר, מה שמזמר. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37. יש לנו חבילת פרסים לקיץ לחלק לכם. הפסקה קצרה וחוזרים.
1: רם קורן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, מקרר, ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות.
6: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו, ובמקרה...

0: במגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
14: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
13: כוכבית 6189.

0: שכבר אין לי אותך. עיתונים שאספתי זרקתי לפח, חזרתי לשוק, לא מצאתי חיבוק, עוד פרח מנייר שעלה.
1: הכי טוב שיש, רבותיי, אייל גולן עם פרחים מנייר. ברכות. אז הנה החידה המוזיקלית שלנו, ברכות לרויטל רווח. את זוכה גם בסליפ אנד סלייד, מגלשת המים הביתית מבית ג' חיון, וגם במארז קינוחי פירות מפנק של משקאות העושר.

0: איתי לוי עם שיר מספר 3, אנחנו חותמים שעה ראשונה ונחתום אותה עם...
1: שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמה.
0: הגמבוך בוט שלנו.
1: עושה עצמי

0: היה לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, אפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקד, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
13: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
16: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות.

0: הסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
4: בזמן שכולם מדברים אנחנו משמיעים.
5: מחפשת פן פן פן פן
4: רדיו 101 5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
4: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
5: שלום רבה, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. כתבנו אריאל כהנה מדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יאתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש מול לבנון וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. בן גביר קרא לנתניהו לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף גם הוא את הפסקת האש וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן ולהתעצם מחדש. לדבריו, מדובר בחזרה על הקונספציה שהביאה לשבעה באוקטובר. כך ליברמן. על רקע אירוע התקיפה החמור אמש בו חרדים קיצוניים תקפו והשחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, כתבנו יעקב הרשקוביץ חושף כי צמרת המשטרה פנתה אתמול למארגני ההפגנות נגד גיוס לצה"ל. להיום נודע שצמרת המשטרה אמרה למפגינים כי הם מורידים את הרגל מהגז בכל הנוגע למעצר עריקים חרדים, זאת בתמורה להנמחת הלהבות מצד המפגינים. במשטרה הכישו את הדברים ומסרו, ההנחיות והטיפול בנושא נותרו ללא שינוי. היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב איילון עצרה חשוד נוסף בין 47 מעכו בחשד למעורבות בפרשייה חמורה הכוללת עשרות מקרי שוד וסחיטה באיומים תוך ניצול הקורבנות. המעצר בוצע בהמשך למעצרם של 4 חשודים נוספים בחקירה המתמשכת. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. אושרה בקריאה ראשונה, נפגעי עבירות מין בקטינים יקבלו עוד עשור לתבוע צדק. הכנסת אישרה הלילה הצעת חוק להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו בקטינים עד לגיל 48, זאת לעומת גיל 38 או 43 כיום. המהלך צפוי לאפשר לאלפי נפגעים ונפגעות נוספים לפנות לערכאות ולמצות תהליכים משפטיים. כעת תעבור ההצעה, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן בחדר החדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
3: כפוף לתקנון.

תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה, כיף שנשארתם. תודה לאופיר משה מחדשות ישראל היום. תודה. 9:05, אתם על 101.5 FM, שוב שלום לצוות היקר והבכיר שנמצא איתי באולפן, על הפיקוח הטכני אורן השטיבקר, מוציא אותנו לאוויר העולם, אפי וליאור על ההפקה ועל הג'ינן, והשח אומר, בוחר עבורנו את השירים, אני ראה עם כהן איתכם עד 12, בלי הרבה דיבורים, כמו שאנחנו רגילים, כל יום, כל היום, 24-6, נותנים למוזיקה לדבר. בהמשך נחוד אתכם שוב חידה מוזיקלית ונחלק לכם חבילת פרסים לקיץ, גם הארז קינוחי פירות, מתנת משקאות העושר בתחנה מרכזית בקריית גת, וגם את הסליפ אנד סלייד, מגלשת המים הביתית מבית ג' חיון, כדי שגם אתם תוכלו ככה להתפלש לכם במים. זאת ועוד בהמשך. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סבלנות וסובלנות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: שרית חדד וסבלימינל.
1: אני מחכה.
0: עוד מעט נחוד אתכם חידה מוזיקלית. עוד מעט, עוד מעט. נביא לכם חבילת פרסים לקיץ. הנה אושר כהן. אין ספק שזו השנה של אושר.

או דעה. הכל הכל הכל לטובה. טוב חברים, יש לנו חידה מוזיקלית, שימו לב, יש לנו גם חבילת פרסים לקיץ לחלק לכם, גם את מגלשת המים הביתית מבית ג' חיון, שעכשיו עונת הבריכות החלה בג' חיון, אתם מוזמנים להגיע לשם למושב אמונים, יש לכם גם את האתר, כדאי ושווה לכם, כל מה שאתם צריכים לקיץ הקרוב מחכה לכם בג' חיון, וגם תקבלו מאיתנו מארז קינוחי פירות, מתנת משקאות העושר, ושם תוכלו למצוא גם גלידות, משקאות העושר בקריית גת, בתחנה המרכזית. יש שם גם מלא מלא גלידות, כמו מגנום וקרנצ'ים ומילקה והכל, בלי הגבלה, ב5.90 שקלים ליחידה בלבד. אז גם מארז קינוחי פירות, מתנת משקאות העושר. החידה המוזיקלית שלנו, שימו אוזן חברים. אני הולך לנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שמשיר, מה שמזמר. הפעם זה קל, בגלל שהשעה הקודמת היו לא מעט תלונות. עומר, אתה רואה? אמרתי לך, אתה קצת, תשתחרר. טוב, הנה החידה שלנו, בבקשה. זהו. 050-200-63-37, מה שמשיר, מה שמזמר. תן לנו עכשיו עומר פעמיים ברצף. אם אתם מזהים, שלחו אליי את התשובה לוואטסאפ, מספרנו 050-200-63-37. זה מאוד דומה אגב, כן? זה לא אותו שיר.

0: איזה אדיר. אייל גולן עם נולדת בשבילי. אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור על החידה המוזיקלית שלנו. לא מעט כתבו לנו שמדובר בשיר "היא לא יודעת למה" של פאר טסי, אז לא, שימו אוזן, זו החידה שלנו. מה שמשיר, מה שמזמר, תשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 050-263-37, הפסקה קצרה קצרה וחוזרים, ניסים.
1: תשאלו לי מי אני, אני ילד תימוני.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
16: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
17: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
19: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
20: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב17.90 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב7.90 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
6: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
23: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
24: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

חיים משה הגדול, עד נשימתי האחרונה. שיר אהבה לארץ שלנו, שכתב הלחין עוזי חיטמן.

0: רציתי שתדע.
1: עוזי חיטמן שהיה אלוף בלכתוב טקסטים גם לזמרים ים תיכוניים וגם שירי ילדים, שזה מגניב שמזמן מזמן זה לא היה, עד אולי אתמול שבו יצא אלבום חדש לפאר טסי, ילדי השטח, שירי ילדים פאר טסי. הנה שיר האותיות.

0: זאב נחמה ואתניקס עם BMW שחורה. אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. יש לנו זוכה, זוכה בחידה המוזיקלית שלנו. ברכות למי? מי יש לנו? יעל פריימוב מבאר שבע. את זוכה בחבילת פרסים לקיץ, גם מתנת משקעות העושר וגם מתנת ג' חיון.
1: כן,
0: ישי לוי הגדול, אכן אישה נאמנה שכתב הלחין זאב נחמה. חרב פרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת, גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה, קינוחי פירות 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים,

0: בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים, או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרוג בפיצוץ רכב בכביש 20 סמוך למחלף חולון. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של האדם שסבל מכוויות בגופו במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי הרקע לאירוע הינו פלילי. התקיפה החמורה אמש את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. בהודעה החריגה של הנהלת בתי המשפט נמסר כי מדובר בחציית קו אדום ופגיעה חמורה בתחושת הביטחון של נושאי משרה שיפוטית. בהנהלת בתי המשפט גינו את המעשים וציינו כי יפעלו יחד עם גורמי האכיפה לשמירה על ביטחון השופטים ובני משפחותיהם. בשעות הקרובות 62 חשודים במעשה צפויים להיות מובאים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. בן גביר קרא לנתניהו לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף גם הוא את הפסקת האש וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן ולהתעצם מחדש. לדבריו מדובר בחזרה לקונספציה שהביאה לשבעה באוקטובר, כך ליברמן. ישראל מנהלת מגעים מול ארצות הברית במטרה לצמצם משמעותית את מספר מטוסי התדלוק האמריקנים האחרונים כיום בנמל התעופה בן גוריון. כך מפרסם לראשונה כתבנו אריאל כהנה, המטרה היא לפנות מקומות חנייה מבלי לפגוע במוכנות המבצעית ובשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. גורמים המאורים בנושא אמרו להיום כי בשלב זה השדה מסוגל להתמודד עם היקף הטיסות האזרחיות הקיים, אולם לקראת חודשי השיא של עונת התיירות, יולי-אוגוסט, צפויה עלייה חדה במספר הטיסות, מה שמחייב פינוי של חלק ממקומות החנייה התפוסים כיום. כלכלה עכשיו, בעקבות החלשות הדולר, מחיר החשמל יורד, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: מחיר החשמל הציבור ירד החל מחודש יולי ב-0.6%, ירידה שאינה משמעותית, אבל גם היא חלק מירידה ביוקר המחיה שצפויה במעלה הדרך, וככל שהדולר יתייצב ברמות הנמוכות.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.

0: בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו חברים, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה מתוך ארבע. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, 24-6 איתכם. שוב שלום לצוות הבכיר, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני. תודה אורן. אתה מוכן לשבת? התארגנת על שבת כבר? החלפת שמלות, הצעת את המיטות. אפרד גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. ואתם כרגיל לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

דודו אהרון עם טרמינל 3. עשר ועשרים עכשיו, הנה הגרסה יפהפייה של סינבני לשיר של בנאי, כולם יודעים.

אבי סינבני, כולם יודעים, כולם יודעים. עכשיו בשביל החברים של אורן מ-8200,

הדוקטור. הנה עוד אחת בשביל החברים של אורן מ-8200. די עם זה, די, זה לא מצחיק אותי כבר.

0: קובי פרץ, כל עולמי, חדש חדש, עם לחן ערבי משהו, של פהיד בלן.
1: שרח לה.
0: טוב, קצת אחרי 10:30 יוצאים להפסקה קצרה קצרה ואנחנו חוזרים מיד. צביקה,
2: אחי, אתה עם הקרן של הפרסומות?
1: נראה לי שכן.
3: ועכשיו עוברים לפרסומות. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעי עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, אפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ועיקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: אך, איזה תענוג, אה? זוהר ארגוב, פתאום מצאתי בך. צמרמורת של ממש.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: מושיק אפיה. אם בשבילי יוביל אותנו לסופה של השעה הזאת, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד עם המון המון שירים טובים.
1: כשאני רואה אותך הלב שלי רוצה לצאת פתאום.
0: תישארו, כדאי לכם.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: החדשות

0: הכירו את הגיבור שלנו,
1: שבכל פעם שצריך
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל,
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אח ל-400 גרם ב4.90 שקלים.
9: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
10: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
11: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
13: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
14: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת, ובימי שישי מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
17: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
18: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
17: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
18: אה, של שמעון בוסקילה, נו.
19: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
20: או, אתה החיים שלי.
17: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
21: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
22: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותם.

0: כמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: 11, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון לפני כשעה, חשד לחיסול. אישה כבת 35 נהרגה ככל הנראה מפיצוץ מטען שהוצמד לרכבה. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי בעלת הרכב מאזור השפלה אינה מוכרת למשטרה, אך מתברר כי הרקע לאירוע הינו פלילי. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגוף עדכן על פרטי האירוע מהזירה.
1: יכול להגיד מהפרטים הראשונים, על פניו מטען בסדר גודל של חצי קילו שמונח בתוך הרכב, שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות של מי שנמצא בתוך הרכב. הנסיעה הייתה מתאימה לשעות של הבוקר, נסיעה צפופה, פקק, פיצוץ מאוד מסוכן שיכל לפגוע גם בחפים מפשע, וכמובן שיכל לעשות נזק הרבה יותר חמור.
0: עומסי תנועה כבדים בנתיבי איילון כעת, מומלץ להשתמש בדרכים חלופיות. על רקע הפסקת האש בין ישראל ולבנון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומסר, הלחימה עדיין נמשכת נגד מוקדים שמשמשים את חיזבאללה, אין לנו הדרומית לנהר אל זהרני. מדובר באזהרת הפינוי הרשמית הראשונה שפורסמה מאז ההצהרה על יישום הפסקת האש. ישראל מנהלת מגעים מול ארצות הברית במטרה לצמצם משמעותית את מספר מטוסי התדלוק האמריקנים החונים כיום בנמל התעופה בן גוריון. כך פרסם לראשונה כתבנו אריאל כהנה. המטרה היא לפנות מקומות חנייה מבלי לפגוע במוכנות המבצעית ובשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. גורמים המאורים בנושא אמרו להיום כי בשלב זה השדה מסוגל להתמודד עם היקף הטיסות האזרחיות הקיים, אולם לקראת חודשי השיא של עונת התיירות, יולי-אוגוסט, צפויה עלייה חדה במספר הטיסות, מה שמחייב פינוי של חלק ממקומות החנייה התפוסים כיום. מצעד הגאווה התקיים היום בירושלים, זו השנה ה-24. כבכל שנה, המצעד יפתח את חודש הגאווה בישראל. השנה הצעידה מתקיימת בסימן דורשות ודורשים שינוי, והמצעד התקיים במסלול חדש, מגן סקר לגן עברדים בירושלים. כמו כן השנה, המצעד יגיע עד לכנסת. תחילת המצעד וההזנקה מגן סקר, מהשעה 4:30, ידיעה שהעביר כתבנו לידור סולטן. נסיים בכלכלה, בעקבות החלשות הדולר, מחיר החשמל יורד, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: מחיר החשמל הציבור ירד החל מחודש יולי ב-0.6%, ירידה שאינה משמעותית, אבל גם היא חלק מירידה ביוקר המחיה שצפויה במעלה הדרך, וככל שהדולר יתייצב ברמות הנמוכות.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, תודה שאתם איתנו, תודה לכל הצוות היקר שלי. המנהל הטכני מספר אחת אפילו נמצא איתנו כאן באולפן. לכן האיכות כל כך מרגישים את זה. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני יחד עם דודו דרי שלנו. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. יש לנו כאמור עוד שעה לבלות ביחד. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

זאת אור כהן, זוכרים אותה? מהאח הגדול, זמרת נהדרת ממש. טוב חברים, הרדמתם קצת או מה? אורן, מה קורה?

אופרדה עם ריו דה ג'נרו. אנחנו נשארים באותה אווירה משהו. אין על הישנים של היד.

טוב חברים, אני רוצה להגיד המון המון מזל טוב לזמרת נהדרת שמכאן משלנו מהדרום יוציאה לא מעט שירים, והיום יוציאה שיר חדש, קוראים לה אופירה שופן, חלקכם מכירים, חלקכם עכשיו תכירו, ואנחנו כאן כאמור כבית חם למוזיקה של הזמרות והזמרים שלנו מהדרום, בהשמעת בכורה, תקשיבו, תענו, אין ידידות, כך זה נקרא. אופירה שופן.

0: תבין אותי.
1: אופירה שופן, אין ידידות, חדש חדש, ומזל טוב גם אהובה שלנו ליום ההולדת שלך. הפסקה קצרצרה חברים, אנחנו חוזרים עליכם מיד, תישארו.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה הזוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קרפור.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים.

0: הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב8.90 שקלים. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב4.90 שקלים.

זהו חברים, הגענו כבר לסיומה של התוכנית שלנו. אוטוטו שבת. והשבת, שבת פרשת שלח לך. אחת מהפרשיות המעניינות שבחומש במדבר. בפרשה שלנו, משה רבנו רגע לפני הכניסה לארץ, שולח 12 אנשים, מרגלים, תיירים, מהחשובים שבבני ישראל. הוא שולח אותם לארץ כנען כדי לעשות ציור מקדים ולבדוק איך הארץ, איך החקלאות שם, איך הערים, מה המצב של העמים שם, האם יש להם צבא חזק, האם יש להם מבצרים. 12 המרגלים יוצאים לדרך, עוברים בנגב, בחברון, אפילו עד מבוא חמת שבצפון, באזור לבנון הם הגיעו. הם חוזרים אחרי 40 יום כשהם אוחזים באשכול ענבים ענק, ועוד כמה פירות שהם הביאו, הם עומדים לפני משה ולפני כל העם ומתחילים לספר. היינו בארץ כנען, ארץ יפה לכל הדעות, הרבה מים מתוקים, פירות בשפע, ממש ממש ארץ זבת חלב ודבש. אבל יש שם גם ערים בצורות עם חומות גבוהות, עמלק, יבוסי, חיטי, אנשים מסוכנים ומפחידים, ותשמעו חבר'ה, לא נראה לנו שיש מצב שנוכל לנצח אותם. העם שומע את זה, מתחיל להיכנס ללחץ, וכרגיל מתלונן, משה רבנו, למה הבאת אותנו? למה הוצאת אותנו ממצרים? עדיף לחזור למצרים, עדיף להיות עבדים במצרים. אבל רק כלב ויהושע היו מספיק חכמים ואמיצים להשתיק את כולם ולהגיד להם בצורה הכי ברורה. חבר'ה, אם הבורא היה רוצה לחלות אותנו, הוא היה מזמן, היה עושה את זה במצרים, במדבר, היה... לא סתם הוא היה מביא אותנו עד לכאן. הוא ימשיך עם הניסים שלו. אלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. השם עמנו, אל תיראום. אל תפחדו. איפה הביטחון שלכם, הם שואלים. ההמשך ידוע. הבורא כועס, מעניש את בני ישראל ומשאיר אותם להתברבר במדבר בעוד 40 שנה. וזה בגדול הסיפור של פרשת המרגלים. אבל בתוך הסיפור הזה, כשהמרגלים עמדו מול העם ותיארו את העמים והאנשים המפחידים שנמצאים בכנען, הם אמרו משפט שלדעתי הוא הבסיס לביטחון עצמי ולאמונה. המרגלים אומרים, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כלומר, קודם כל אנחנו ראינו את עצמנו כחגבים, ורק אחר כך, כתוצאה מכך, כך היינו נראים בעיניהם. במשפט של היום אנחנו אומרים, איך שאנחנו רואים את עצמנו, כך אחרים יראו אותנו. והלוואי, הלוואי שנזכה גם כיחיד וגם כאומה להיות כמו יהושע וכלב, לעמוד מול האתגרים עם אמונה שלמה, עם ביטחון מעלה, ולהגיד, עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. כאן סיימנו חברים, תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים, אתם ואני נשתמע בראשון. עד אז שתהיה לכם המשך האזנה טובה, סוף שבוע נעים. ושבת שלום.

0: את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
5: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
13: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
16: עלם!
1: כפוף לתקנון.
16: את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגישים.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המערכה בלבנון רחפה נפץ שוגר לפני מספר שבועות לעבר שיירה בדרום לבנון. בעיה אלוף פיקוד הצפון רפי מילו, כך מתיר כעת דובר צהל לפרסום. הרחפן פגע ברכב זמן קצר אחרי שהאלוף ירד ממנו, לא היו נפגעים באירוע. הערב הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 5 אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש עם לבנון. בינתיים דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם לפני כשעה זרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומסר, הלחימה עדיין נמשכת נגד מוקדים שמשמשים את חיזבאללה. אין לנו הדרומית הנער אל זהרני, מדובר בעזרת הפינוי הרשמית הראשונה שפורסמה מאז ההצהרה על יישום הפסקת האש. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון הבוקר, חשד לחיסול. אישה כבת 35 נהרגה ככל הנראה מפיצוץ מטען שהוצמד לרכבה. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי בעלת הרכב מאזור השפלה אינה מוכרת למשטרה, אך מתברר כי הרקע לאירוע פלילי. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגוף עדכן על פרטי האירוע מהזירה.
1: יכול להגיד מהפרטים הראשונים, על פניו מטען בסדר גודל של חצי קילו שמונח בתוך הרכב שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות של מי שנמצא בתוך הרכב. הנסיעה הייתה מתאימה לשעות של הבוקר, נסיעה צפופה, פקק, פיצוץ מאוד מסוכן שיכל לפגוע גם בחפים מפשע, וכמובן שיכל לעשות נזק הרבה יותר חמור.
0: ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבו דרהם, הוא הנחקר באזהרה בעקבות תלונה של קצינה בכירה בגין הטרדה מינית. מדובר בהסתעפות של פרשת נציב שב"ס קובי יעקובי. אבו דרהם נחקר על ידי צוות בדיקה שהוקם לבחינת טענותיו של יעקובי, לפיהן לעד נגדו בעתיק קיים קשר רומנטי עם חוקרת במחש, מאחר שמחש מנועה מלחקור את הנושא, או עברה חקירה לרשות התחרות. מצעד הגאווה התקיים היום בירושלים, זו השנה ה-24. כבכל שנה, המצעד יפתח את חודש הגאווה בישראל. השנה הצעידה מתקיימת בסימן דורשות ודורשים שינוי, והמצעד התקיים במסלול חדש, מגן סקר לגן עברדים בירושלים. כמו כן, השנה המצעד יגיע עד לכנסת. תחילת המצעד וההזנקה מגן סקר תתקיים מהשעה 4:30 אחר הצהריים, מהשעה 3:30 יחסמו לתנועה. הרחובות המרכזיים בבירה, ידיעה שעבר כתבנו, לידור סולטן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

מהדורת בכפיים ליום חמישי בשבוע. מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? איך אתם מרגישים? אלא אולי מועצת ביטול השנץ שהתכנסה לכאן. דודי דודרי אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור, גלב. וואו, גם לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה. אלא עדבוב לי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלא הוא יציק יעקב אוף שלנו. אפרד גוטה גואטה. אפיק, ליאור, אדיר, שני שיין, שני לה, עם בלכוין, בן עמי, שגם עורך את השעתיים האלו. מוסיקלי. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני. איתכם פה לשעתיים של מוזיקה, ואנחנו היום ניתן למוזיקה לדבר. ננסה להנים את זמנכם בכל מקום בו אתם נמצאים. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך עם אחלה מוזיקה שיש לנו. אז האזנה מעולה לכולנו.

0: להגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצר ונחזור אליכם מיד.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
14: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
15: ומשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
16: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

נסגור כאן את השעה הראשונה של בקפיים, לא שהגענו לכם את השכל, מקווים מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה כמונו לפחות, ויש לנו עוד שעה נוספת, אז כל הצוות ואנוכי שרון סיאני נחזור אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום. ואיך

0: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב-9 שקלים ו-90. פסטה טעמן 500 גרם בשקל ו-90.
17: עם ישראל עושה חשבון
18: נטו חיסכון. במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
16: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. ג'
19: חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
20: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
21: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
23: שירותיסטים ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות iDigital, הכי אפל בישראל.
24: Let's iDigital.
25: שלום רבה, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפסקת האש בין ישראל ולבנון. נשיא לבנון ג'וזף פאון אומר כי הפסקת האש עשויה להיכנס לתוקף בתוך 24 שעות, בכפוף לאישור כלל הגורמים המעורבים, כך לפי דיווחים בתקשורת.

0: התקשורת הלבנונית. עוד הובך כי ההסכמה המתגבשת תלויה בהשלמת תהליכי אישור סופיים מצד הצדדים הרלוונטיים, כאשר טרם נמסרה תגובה רשמית נוספת מצד ישראל או גורמים בינלאומיים המעורבים במגעים. הערב הקבינט המצומצם התכנס בשעה 5 אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש עם לבנון. בתוך כך, מאחורי הפסקת האש, ראש הממשלה בנימין נתניהו בלם את תוכנית צהל להרחבת הלחימה בלבנון. כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. חברי הקבינט המצומצם שהתכנסו אמש גילו רק לאחר סיום הישיבה כי ארצות הברית הכריזה על הפסקת אש בין ישראל ללבנון. במהלך הדיון הציג הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר תוכנית להרחבת הלחימה בלבנון שזכתה לתמיכת רוב השרים, בהם שר הביטחון ישראל כץ, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתייג ממנה. לדברי גורמים, הסתייגותו של נתניהו סימנה את הכיוון שאליו הוא מבקש להוביל. בישראל מעריכים כי מוקדם לקבוע כיצד התפתחו האירועים, אך אם חיזבאללה יסרב ליישום ההבנות, האחריות תוטל עליו ולא על ישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בהתייחסות לפגיעה בביתו של המשנה לעליון נועם סולברג כי מדובר באירוע שמהווה איום על החברה.
1: הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו. ואנחנו מוכרחים להיות מאוחדים במאבק נחרץ ונחוש כדי לא לאפשר זאת בשום פנים ואופן.
0: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום נגד ארבעה קטינים תושבי העיר בגין מעורבותם ברצח הצעיר דסטאו צ'קול. על פי כתב האישום, בין הנאשמים למנוח התקיימה היכרות מוקדמת, וביום הרצח התארגנו הארבעה לפגוע בו כשהם מצוידים בסכינים ובמוטות ברזל. הם תקפו אותו סמוך לביתו, דקרו אותו לאחר שניסה להימלט, ובהמשך נמלטו תוך ניסיון לשבש ראיות. עוד בחדשות, רשות שדות התעופה הודיעה כי בעקבות עומס זמני בנמל התעופה בן גוריון, חניוני קרם ופרדס מלאים בשלב זה. על פי הערכה, עומס צפוי להימשך גם במהלך סוף השבוע. נוסעים ומלווים מופנים לחניונים סמוכים, בהתאם להנחיות הסדרנים במקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שעה שנייה, כן כן, שעה שנייה של בקפיים. שוב שלום לכם, מעלה לכל הנהגים, לכל הנהגות, נהגי אוטובוסים, מסעיות, הסעות, מיניבוסים, משלוחנים, מנופאים, כן, כל מי שמאזין לנו כרגע, בין אם אתם בבתים, במקומות העבודה, בכבישים, תתעזרו בסבלנות, לא להיכנס ללחץ, לא להשתגע בכבישים, שמרו על עצמכם בדרכים. אנחנו כאן בשעה נוספת של מוזיקה נהדרת בעבורכם. שעה שנייה, אנחנו יוצאים לדרך בלי לבזבז זמן. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

0: עכשיו.
1: כן, גם עכשיו צריכים לצאת לפרסומות ונחזור אליכם ממש מיד.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
16: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים.

0: באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.

0: ליום חמישי בשבוע, ונאמר תודה רבה וענקית לכל הצוות שלנו. אנחנו נשוב ונשתמע כאן מיד אחרי החמסה עם יורם סוויס. כל הצוות ואנוכי נהיה כאן, אתם גם כן מוזמנים להישאר איתנו. המשך האזנה טובה ומעולה לכולנו. ביי בינתיים.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים.

0: רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב-5 שקלים ו-40. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב-4 שקלים ו-40.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
3: עם ישראל עושה חשבון
10: נטו חיסכון. 101.5 FM. הוצאה סגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.
15: אחריות עין דיגיטל, תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם הראשונה אישה סיימה מסלול הכשרה יהודי של לוחמה בסיירת מטכ"ל, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. מדובר צה"ל נמסר כי הלוחמת עברה גיבוש מקדים, עמדה בקריטריונים הנדרשים וסיימה בהצלחה את המסלול שנמשך יותר משנה וחצי. אופן שילובה של הלוחמת בפעילות המבצעית ביחידה יסוכם בהקדם וימומש בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. נציין כי נשים מורשות להשתתף במיונים לסיירת מטכ"ל משנת 2024, לאחר שצה"ל נאלץ לפתוח תפקידים נוספים לנשים בעקבות עתירות לבג"ץ. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי הפסקת האש בין ישראל למדינתו עשויה להיכנס לתוקף תוך 24 שעות בכפוף לאישור כלל הגורמים המעורבים, כך לפי דיווחים

0: בתקשורת הלבנונית. בשעה 5 אחר הצהריים התכנס הקבינט המצומצם לדון בהסכם הפסקת האש. לפי הפרטים שסוכמו הלילה בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית, יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, כשהפסקת אש מלאה תחל רק לאחר הפסקה מוחלטת של ירי מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבליו מדרום לליטני. נשיא המדינה יצחק הרצוג מתייחס להשחטת ביתו אמש של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג ומטריע, מדובר באירוע שמהווה איום על החברה.
1: הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו. ואנחנו מוכרחים להיות מאוחדים במאבק נחרץ ונחוש כדי לא לאפשר זאת בשום פנים ואופן.
0: כתב אישום הוגש נגד ארבעה קטינים תושבי באר שבע בגין מעורבותם ברצח הצעיר דצאו צ'קול לפני כחודש וחצי. על פי כתב האישום, בין הקטינים למנוח התקיימה היכרות מוקדמת, וביום הרצח התארגנו הארבעה לפגוע בו כשהם מצוידים בסכינים ובמוטות ברזל. הם תקפו אותו סמוך לביתו, דקרו אותו לאחר שניסה להימלט, ובהמשך נמלטו תוך ניסיון לשבש ראיות. לסיום, פרס נשיא המדינה חיים הרצוג הניתן על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים, הוענק בטקס חגיגי בבית הנשיא ליושבת ראש הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי יעל ארד. יעל היא הספורטאית הראשונה בתולדות ישראל שהשיגה מדליה אולימפית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: ישראל היום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
17: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב-7 שקלים ו-40. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-14 שקלים ו-40.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.

0: חמסה, אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים לחמסה של חמסה של יום חמישי, היום י"ט בסיוון, 4 ביוני,
1: חמסה
0: של סוף השבוע עם המצעד בשעה טובה, עד 3 אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה, בואו נתחיל.

0: חמסה, חמסה, חמסה. בכל השבוע הצגנו לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם כבר בחרתם מי לדעתכם הוא השיר האורחי אהוב עליכם. ברור שעשיתם בלגן. כל שבוע אתם עושים בלגן, אבל זה מה שכיף במצד הזה. שום דבר לא יציב, שום דבר לא קבוע. היום אנחנו מציגים לכם את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירקתם. היום אנחנו נפרדים משני שירים בחמסה, במקום שניים חדשים. בשבוע הבא, חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, אנחנו יוצאים לדרך.
1: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום חמישי. מקום
2: סינקו.
1: חמש. מקום חמישי.
0: ואנחנו נפרדים מהמקום החמישי. הנה הדרמה הראשונה במצד שלנו. השיר הזה כבש את המקום הראשון, ירד אל המקום השלישי, ואתם החלטתם שהשבוע הוא יהיה במקום החמישי, ולכן אנחנו נפרדים ממנו. קובי פרץ,

0: שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. תירוף, שלום לשימון עוזן מטיטניום.
2: רואים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים בטיטניום. מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות. זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים. יש לכם הנחה על כל ימי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הימים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזו של 15% הנחה. בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה, מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומת

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום רביעי. מקום 4 4 מקום רביעי.
1: הנה דרמה נוספת במצעד שלנו, אנחנו נפרדים מהמקום הרביעי. ירידה מהמקום השני אל המקום הרביעי, זה אומר שאנחנו נפרדים מעדן בן זקן ונועה קירל. אני משקרת? לא משקר, באמת נפרד.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סליחה. מקום שלישי.
1: מקום
0: שלוש.
1: מקום שלישי.
2: ובמקום השלישי בחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, כניסה חדשה למצעד אל המקום השלישי. זה יפה, הייתי בטוח שאתם מעיפים אותו. הוא נשאר איתנו לשבוע הבא. עומר אדם עם ריו דה ז'נרו.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה
1: איזה מתח, חברות חברים, אנחנו רגע לפני המקום השני, ומי נשאר? אייל גולן ואיתי לוי. השאלה אם אייל גולן נשאר לשבוע נוסף במקום הראשון, או שהוא יורד אל המקום השני, ואיתי לוי כובש את המקום הראשון. מי במקום השני?
0: מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
1: ובמקום השני, ירידה מהמקום הראשון אל המקום השני, והוא עדיין לא אמר את המילה האחרונה.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום
1: אונו.
0: אחת. וואן. מקום ראשון.
2: ובמקום הראשון בחמסה אתם בחרתם להכניס כניסה חדשה למצעד ישירות אל המקום הראשון. איתי לוי מתוך האלבום החדש שלו אפס

0: מאזינים, מאזינות, חברות וחברים, הרגע הגדול הגיע. אנחנו ביום חמישי, וזהו יומו האחרון של המבצע. חברות, חברים, הקיץ כבר כאן, ואם אתם מתכננים להסיר את השיער, זה הזמן לעשות את זה, לא צריך לחכות אפילו לא רגע אחד. אנחנו לא רוצים להזמין אתכם לשום מכון לייזר כזה או אחר, או אל קוסמטיקאית שתמורות לכם את השיער. חברות וחברים, אנחנו מציעים לכם מכשיר שהוא פלא טכנולוגי. מכשיר ביתי, נייד, קטן, בטוח, נוח לשימוש, להסרת שיער עם תוצאות מיידיות. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל, שמביאים לכאן אליכם, מנגישים לכם את הסנסילייט פרו. שלום גיא.
1: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים, ואתה יודע, יום אחרון לשבוע הזה, יום אחרון למבצע המדהים הזה שהיה לנו אצלך בתוכנית, ואיזה שבוע שעברנו, אתה יודע, יש טיימינג בחיים, וזה בדיוק הטיימינג המושלם לעשות טיפולי הסרת שיער, ולכן יש את היענות המדהימה הזו, פשוט הייתה פה חוויה שלמה לעבור השבוע את המבצע הזה שעשינו אצלך בתוכנית.
0: יפה מאוד, אז אנחנו עם יומו האחרון של המבצע, לפני שנזכיר שוב את המבצע, אנחנו רוצים לחדד רגע לטובת המאזינות והמאזינים שלנו, אפילו אלה ששמעו, שישמעו פעם נוספת, ואני רוצה שתסביר למאזינות ולמאזינים בעצם, איך זה יכול להיות שהמכשיר הזה, הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, הפך להיות למכשיר הכי מבוקש והכי פופולרי בארץ, להסרת שיער? איך אתם עונים על הצורך של כולן ושל כולם להסיר שיער בבית?
1: תראה יורם, בסופו של דבר, כשאתה משלב טכנולוגיה עם מגע של בני אנוש, מה שנקרא, אתה נותן שירות כמו שצריך, יש לך פה שילוב מנצח. מצד אחד, מכשיר שבאמת, אני באמת מנסה להיות צנוע ככל הניתן, אבל בשנת 2025, המכשיר הזה קיבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. אפשר לראות את זה בגוגל, אתה יודע, אנשים אומרים לי, גיא, ראינו את הביקורות עליכם בגוגל, רושמים סנסיקה ורואים למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה, עשו את הטיפולים כמו שאמרנו להם, הסתכלו על אזורי הטיפול השונים, ופתאום הם ראו תוצאות מדהימות, החליטו שהופכים להיות ממליצים. אני מדבר כאן על מכשיר שהוא מכשיר פרימיום להסרת שיער בבית. ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שמומרים לחום ונשלחים אלינו לספיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: יפה מאוד, איך בעצם, תוך כמה זמן, לא, אני אדייק את השאלה שלי, תוך כמה זמן רואים תוצאות עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז תראה, אנחנו מדברים כאן על פרוטוקול טיפול של 8-10 טיפולים, במרווח של שבועיים האחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי. אנשים מסתכלים על אזור הטיפול, רואים את התוצאות מגיעות, ובגלל העובדה הזו, אגב, אנחנו מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, ללא אותיות קטנות, והעניין הזה שלעצמו, אתה יודע, עושה את הרעש שלו, אבל בצניעות שוב אני אומר, המכשיר הזה לא באמת חוזר. יש כאן תוצאות, יש כאן שירות מדהים, פשוט מביא אנשים למצב שהם חוסכים לעצמם המון המון כסף, המון המון זמן יקר בללכת למכונה לייזר. ועוד משהו שיפה לציין, דווקא בגלל שאנחנו ביום האחרון למבצע, זה שבסופו של דבר, כל מי שמזמין את המכשיר הזה, יש כאן אבא ואמא. גם אלה שעשו טיפולים בעבר במכון לייזר ורוצים להשלים את הטיפול, מן הצד השני, אלה שעשו סכיני גילוח שעבה, ולא מעט הורים שפונים אלינו לילדים המתבגרים, פשוט עונים על הצורך, ממש ככה.
0: יפה מאוד. בעצם, חברות וחברים, מדובר כאן בקנייה בטוחה. אתם קונים מכשיר שאני רואה את התגובות של כל מי שרכשו, שולחים לנו כאן תמונות ומקבלים כאן תוצאות מדהימות עם המכשיר הזה. במידה ואתם לא רואים תוצאות, אתם מקבלים את כל כספכם בחזרה. כשאתה מדבר על שירות מצוין ומעולה, אני רוצה שתסביר.

0: שנייה אחת, מה קורה ברגע שהם הזמינו את המכשיר, קיבלו את האישור הזה שיכולים לקבל את כספם חזרה, אם אחרי 60 יום הוא לא עובד? מי מסביר להם איך מתפעלים את הדבר הזה? איך זה קורה?
1: אז זהו, אז תראה, אנחנו מדברים כאן על ליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות, ממש בשיחות על סקיקי השערה, ומדובר כאן בליווי שהוא צמוד, לא פעם ולא פעמיים פנו אלינו, עברו הדרכה, ואז במהלך השימוש, עוד אחד מבני המשפחה רצה לעשות, גם הם עברו הדרכה וגם הם ממשיכים לקבל כאן שירות. חשוב לומר, יורם, זה מכשיר פרימיום. אתה יודע, הוא מבדל את עצמו בהשוואה לשאר המכשירים, הוא שונה. יש כאן נורה שלא מוגבלת בפולסים. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף. מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר ומנעים את זמני הטיפול, בסופו של דבר באמת ממקם את המכשיר הזה כמכשיר פרימיום לכל דבר ועניין.
0: היום האחרון של המבצע, זהו, היום זה נגמר. לאן מתקשרים? מה מקבלים? קדימה.
1: נכון מאוד, אני רוצה להזמין את כולם, ביום האחרון למבצע, אני לא יודע מתי יצא לנו לעלות שוב, תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, אם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, כל מי שיחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, יוכל עדיין להזמין אותו ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם היום, דווקא היום ביום האחרון של המבצע, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר הזה ויהנו משתי מתנות נוספות, פשוט מדהימות, כוכבית 6141.
0: יום חמישי היום, חברות חברים, זהו, זה נגמר, זה נגמר, כוכבית 6141, גם 60 ימי ניסיון, גם 45% הנחה, גם אחריות לכל החיים על הנורה, זה אומר שכל המשפחה משתמשת, וגם שתי מתנות, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
1: תודה רבה, יורם.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: חמסה עם יורם סוויסה.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, סיומו של השבוע גם, יום חמישי היום, זהו. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, בן סוויסה, כאן לידי, תודה גם לו, אחרינו ישיבה מזרחית עם שרון סיאני, אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן ביום ראשון, סוף שבוע טוב ושקט שיהיה לכולם, בשורות טובות, שבת שלום, אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון, נשתמע.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי.

0: קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.

0: אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם אישטרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
5: עלם,
4: כפוף לתקנון.
5: אקססוריסטים איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

שלום רב ושעה שלוש. באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. בפעם הראשונה אישה סיימה מסלול הכשרה יהודי של לוחמה בסיירת מטכ"ל, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. מדובר צה"ל נמסר כי הלוחמת עברה גיבוש מקדים, עמדה בקריטריונים הנדרשים וסיימה בהצלחה את המסלול שנמשך יותר משנה וחצי. אופן שילובה של הלוחמת בפעילות מבצעית ביחידה יסוכם בהקדם וימומש בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. נציין כי נשים מורשות להשתתף במיונים לסיירת מטכ"ל משנת 2024, לאחר שצה"ל נאלץ לפתוח תפקידים נוספים לנשים בעקבות עתירות לבג"ץ. רקע ההכרזה של ישראל ולבנון על הבנות להפסקת אש, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים מערכת מצב ושיח עם פורום ראשי הרשויות הצפון ופורום המטה הכללי בפיקוד הצפון. הרמטכ"ל אמר לראשי הרשויות, אנחנו נמצאים במוכנות רב זירתית ומסתכלים על תמונת המצב של המזרח התיכון כולו, אך ממוקדים בגבול הצפון. עיקר הכוחות והיכולות של צה"ל נמצאים בזירה הצפונית. אנחנו פועלים ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה, והמשימה שלנו היא החזרת השקט והביטחון לאורך זמן, כך זמיר. בצהל מבהירים כי הרג החייל מיוניפיל הלילה בדרום לבנון נגרם כתוצאה מירי של חיזבאללה ולא מירי ישראלי. ארגון הטרור שיגר פצצות מרגמה שנפלו במוצב יוניפיל.

0: יפיל, וכתוצאה מכך נהרג אותו איש ושניים נוספים נפצעו, כך עדכן דובר צה"ל. לאחר שחשדו כי מדובר באירוע לאומני, במשטרה ובשבק מודיעים כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פרידחוטקו סמוך למשמר איילון הינו פלילי. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
1: ממצאי החקירה חיזקו את החשד שהחשוד, נער בן 17 מלוד, לא רצח את השניים בשל היותם יהודים. בעקבות ההתפתחות שוחררו ממעצר אבי ושלושת אחיו של החשוד, שנותר במעצר יחד עם שלושה תושבי שטחים נוספים. בני המשפחה מכחישים כל קשר לפרשה וטוענים כי המידע שפורסם נגדם היה שגוי.
0: עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר אתמול למבקר המדינה הבא, קיים פגישת חפיפה ראשונה עם המבקר הנוכחי מתניהו אנגלמן בלשכתו בירושלים. אנגלמן מסר עם סיום הפגישה, אני מאחל לרבלו הצלחה רבה בתפקידו ואעמוד לרשותו ככל שיצטרך. עורך הדין מיכאל רבלו צפוי להיות מושבע על דוכן מליאת הכנסת ב-1 ביולי ולהפוך למבקר המדינה העשירי של מדינת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

זו מחרוזת על ההתחלה שלנו. אנחנו ככה בתוכנית של סוגרים שבוע, תוכנית של ישיבה מזרחית סוגרים שבוע, מה שנקרא מהדורת יום חמישי בשבוע של ישיבה מזרחית. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, ברוכים המצטרפים. בראש ובראשונה תודה רבה לך יורם, חמסה עליך יורם. יום חמישי אמרנו, אבל לא הזכרנו את זה שאנחנו ביוטט סיוון, תשפב, תשפו, תשפו למנייננו. למנייננו יוצא 4 ביוני, יעיוני

פתחתם את הספתח של התוכנית, יפה, אהבתי. שלום לכל מועצת ביטול השנץ שהתכנסה לה כאן היום. יבגני גלזר, דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, איתו מינור גלב, ג'וני, הלו לאביטל ריילר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בוגלי, איש חסמך שהוא עצור, יצחק יעקב,

איציק יעקובוב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור אדיר, שני שאין שני להין, בלקוין בן אמין אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה 6, סוגרים את השבוע, וגם היום אנחנו עם נטו חיסכון שמציעים לכם 50% הנחה בנטו חיסכון בסניף כאן בבאר שבע, סניף גדול, ענק, חדש, דנדש, יפהפה, כאשר זה הסניף. רשת המזון למהדרין, הזולה והמשתלמת בישראל, וכאן הסניף בבאר שבע, נמצא ברחוב ברוך קטין קשתיים, מתחם איש פרו פלנט באר שבע, עם מבצעים שהם אך ורק לשבועיים, וזה הולך ואוזל, אבל המלאי מלא מלא מלא מלא. רק מחכים לכם שתגיעו.

0: ובזמן שאנחנו ככה מדברים איתכם על זה, אז אנשים כבר ממלאים עגלות בנטו חיסכון, אז שימו לכם בווייז, רחוב ברוך קטין כ-2, תחמיש פרו פלנט באר שבע, לכו תחסכו, באמת יש להם ים של מוצרים, אנחנו בהמשך גם נקריא לכם ככה מדגם של קצת מוצרים, וגם נדבר כאן עם מישהו מטעמם שיזמין אתכם לבוא להגיע אליהם, הם מחכים לכם שם בנטו חיסכון, המקום הזול והטוב ביותר לעשות בו את כל הקניות.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון. מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
0: זהו, עכשיו בהמשך גם יש לנו את ענת אהרוני, ויש לנו היום גם לקוח מרוצה של אור המשכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות, והחודש היו 400 משפחות שפנו אליהם, מכיוון שהם רוצים להתכונן, להאריך לקראת הקיץ וחופשות והכל, אז פנו אליהם ורוצים, ואם גם אתם רוצים וצריכים סדר בבלגן הפיננסי, אתם פשוט פונים אליהם ואומרים להם שלום חברות חברי כוכבית 5589, אומרים שלום, מאזינים של רדיו 101.5 FM, שרון סיאני, ישיבה מזרחית, לא משנה מה, תגידו להם את זה, יטפלו בכם כמו שצריך, גם יזמינו אתכם לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שזאת העבודה שלו, זה לעשות לכם סדר בכל הבלגן, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, טובה, בטוחה ויציבה.

איזה שיר מהמם לקובי פרץ, האחת של חיי. תקדישו את זה לאחת של חייכם, מותר לכם. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: אחד של חיי, קובי פרץ, 23 דקות בתוך השעה 3. עכשיו יש לנו מסר ממי, יהודה אביאל, סוף שבוע נעים לך שרון, לצ'ארלס, למשה כהן, משה גרוס, חברי השבט, חיילי צה"ל, שהשם יתברך ישמור אותם, אוהב אתכם המון, יהודה אביאל, שלא מפסיק לשיר, נכון? כמובן. אלו גם לשירה רחל עטר. יש את הפופקורן הפורצת, החרטטנית בקיצור, כן, שלום גם לך. היי, מי עוד? מי עוד? איילה חדד מרחובות, שלום גם לך, איך את מבסוטית עלינו ואנחנו מבסוטים עלייך לגמרי. יוסי סגרון, אלו גם לך.
1: בטוח.

וזהבה בן, כמובן הגרסה המשותפת של שתיהן. עכשיו חברות חברים, אני רוצה להזכיר לכם את כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי. מציעים לכם כרגע את הבדיקה בחינם וגם הייעוץ, הפגישה הראשונה. זאת פגישה שעולה בדרך כלל הרבה מאוד כסף. שם אתם בעצם מקבלים את כל התמונה המלאה ואפילו את הדרך בה אתם יכולים להיחלץ מהמצב הזה. זה אומר להוריד לכם מחזרים חודשיים, אם אתם מחזירים היום 15,000 שקלים לדוגמה, או אפילו 12,000 שקלים, וזה חונק אתכם. אפשר להוריד את זה לאזור ה-5,000, 6,000, 6,000 שקלים, 7,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה. והכי חשוב, להוריד ריביות. אם אתם היום משלמים ריביות של 9%, 10% וצפונה, וזה סביר להניח, זה מה שחונק אתכם, ריבוי ההלוואות והריביות שלהם, אפשר להוריד את זה על ידי איחוד הלוואות לאזור ה-5-6%, וזה מה שאתם תשלמו, אוקיי? זה אומר חיסכון של הרבה מאוד כסף, עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, שיכולים להישאר אצלכם, תשאירו אותם אצלכם.

0: עכשיו, כדי שתוכלו להבין קצת יותר טוב, הנה משפחה שנעזרה באור משכנתאות ככל הנראה דרכנו. הם האזינו לתוכנית שלנו ויצאו לדרך כלכלית חדשה, אז בואו נשמע אותם.
1: שלום, שמי אייל פסי. אתמול סיימנו תהליך באור משכנתאות, ואני חייב להודות לכם. בזכותכם הגענו אליכם והצלתם לנו את הבית, חד משמעית מבחינה כלכלית לפחות. הגענו עם מחזור משכנתה והלוואות של קרוב ל-10,000 שקל בחודש, שילמנו ריביות אסטרונומיות שהגיעו עד ל-17%. לא ידענו אפילו ששוחטים אותנו בצורה הזו. חסכו לנו במשכנתה במצטבר 135,000 שקל, ומחודש הבא אנחנו נשלם סך הכל 4,800. זה קרוב ל-5,000 שקל כל חודש שנשארנו בבית. תודה רבה לכם על הכל, ושיהיה לכם המון הצלחה ותמשיכו לעשות את מה שאתם עושים.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: הלו לדודו גזיאל, מוסר דרישת שלום חמה, בריאות במהרה לאשר גזיאל, הדוד היקר שלי, לכל דרישת שלום וגם לכל מועצת ביטול השנץ, בעיקר למפקדת ריידר. או, למדת כבר פה את הנפשות הפועלות. ומה עם איש השמחה והאנרגיות שלנו, יבגני? לא הבנתי, יבגני גלאזר זה, תשמע, זה חלק משמעותי פה. סדר, לא, אני ברגוע. שלום לסיגי, הנהגת המרקדת המזמרת שלנו, שלום גם לך. שלום לפיצי קיצי מוצי שלי, נכון, נועה. וגם לשי, נכון, מסדרות, שי ברג'יל, אוהבת מלא, נועה. תודה רבה, ותמשיכי להזין לנו, איזה יופי. אריאל ציטמן, מוסר לנו צהריים טובים. עכשיו שימו לב, חבר'ה, מחר יש לו יום הולדת לאריאל ציטמן. כן, זה יוצא יום שישי. הוא יחגוג 49 שנות, אז בוא נאמר ככה, קודם כל אני מאחל לך המון המון מזל טוב, אושר, בריאות, שמחה, שתרווה נחת מהילדים, בהצלחה כמובן בעבודה ובכל תחום שתעסוק בו, תמיד תהיה מוקף באנשים שאוהבים אותך, ותמשיך לשמוח ולשמח גם את הנושאים איתך וגם את האנשים שסביבך, אין עליך בעולם, ולהיות מחובר אלינו כל הזמן. נקדיש לך גם שיר של יום הולדת בעזרת השם בהמשך, אל תדאג, ושתשמע את השיר של יום הולדת תדע שזה מוקדש לך. עודד אביטן, שלום גם לך, יא חביב אלבי, מה העניינים, מה שלומך, מה קורה? עדן דוד, שרוצה מאיתנו איזשהו שיר של קרפול קריוקי, הוא רוצה, אבל לא היום. היום יש לנו פעילות אחרת, בעזרת השם השבוע הבא תתכוננו, אני אכין, אני אעשה איזשהו משהו, רק שיהיו לנו פרסים שווים וכאלו, ואנחנו ניתן לכם להפגין את הכישורי השירה שלכם, אל תדאגו. באהבה גדולה, אני מאוד אוהב לשמוע אתכם שרים. שלום לסחי חדי אגב, שכותב לנו אחר הצהריים טובים, אז ככה, ביום שלישי השבוע הכנסתי את ביתי עדן תחת חופה וקידושין, ולמי הדיה ביבנה, עדן זאת שאני הפתעתי אותה בטלפון, נכון? עם בחיר ליבה יקיר, שיהיה מזל טוב, שתמיד האושר יהיה בביתכם, אהבה, שלום ורעות, תודה רבה לכל האנשים שהגיעו, היה מדהים, מקסים, מהמם, מההורים, סחי ונורית חדי, לא, יכול להיות שזאת לא את עדן, אני הפתעתי, לא יודע, תעדכן אותי, סחי, מה זה משנה? בכל מקרה, שתמיד תהיה אהבה, תמיד תהיה שמחה, וכן ירבו השמחות, ואני מאחל לכם המון המון מזל טוב, לעדן וליקיר, חיים טובים ומאושרים, בית כשר ונאמן בישראל, ובעזרת השם תגשימו את כל חלומותיכם, אמן, אמן, אמן. מה עוד יש לנו פה? מי עוד יש לנו כאן? יוסי סיגרון, אחר הצהריים טובים, מזל טוב למושב זמרת, שחוגג הערב 70 שנות, מיוסי סיגרון. אז מזל טוב גם מאיתנו, מה ברור, איזו שאלה. שלום גם לנתנאל שמלוב, שכבר הספיק לכתוב לנו טוב, אז אני כבר, שלום גם למשפחת סולומון מאשקלון, צהריים טובים. רוצה לאחל לבעלי ניסים שחוגג יום שבת יום הולדת 66 שנות, מזל טוב, בריאות, אושר, אושר ונחת, אוהבת אותך אשתך, סוף שבוע נפלא ובשורות טובות. גם מאיתנו. אפיקו מעניינים, הכל בסדר?

0: כן? יש לה מלא מזל טוב יש לנו פה היום. וואה, מזל טוב לשון שלב התל אביבי, תודה רבה על פועלך למען ביטחון המדינה, השם ישמור אותך. מזל טוב לרגל קבלת הדרגה, גם מאיתנו מוסר את זה גם יובל. טוב, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות בקטנה, נחזור אליכם מיד, ויש לנו גם לשוחח פה עם מישהו, ונטו חיסכון, נפתח לכם את זה בשעה הבאה. בסדר? לא עכשיו.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור. אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
14: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

בוכה ואני מת ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות של איש שקט אני אקח כל החיים שאני מאוד אפשר לתת ואין טבק ונעשה שבת ואת אישה שיפה את אני בבת את מלאך עצוב הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת אז את כפויה טובה כבוד היה גשם אז את רטובה נתתי לך עולם

אחד הדור, בלייב, עומר אדם. איי, איי, איי, שמעתם את הקהל אבל? איזה טירוף, היא מלא. לא, זה שיר מטורף, השיר הזה, מלכת הדור, באמת. עכשיו חברות חברים, מקצת מהמבצעים המטורפים שמציעים לכם נטו חיסכון, אתם מקבלים שם 50% הנחה על מאות מוצרים, ממש ככה. לטובת ההורים, לילדים הקטנים, הקטנטנים יותר נכון, מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד, חיתולי פאמפרס פרימיום, 17.90 שקלים בלבד, חמישיית טישו, דו שכבתי של מאורות, ב4.40 שקלים. אם אתם צריכים... מה עוד? קצת באיזה, כן, שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, 700 מיליליטר ב6.90 שקלים ליחידה. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים בלבד, דאודורנט אקס ספרי 150 מיליליטר, תקשיבו טוב למחיר, 5.90 שקלים, אין דברים כאלו. רוצים עוד מחירים נמוכים? על הכיפק. חטיף קרנצ'וס 55 גרם ₪1.20 בלבד. כן כן, ₪1.20. חומוס אחלה 400 גרם ₪4.90 בלבד. טחינה אחווה 500 גרם ₪5.40 בלבד. פסטה טעמן, 500 גרם, תקשיבו טוב, ₪1.90 בלבד.

חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון. מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: תמיד.
1: הלוואי ותמיד תבוא עלינו הברכה. חברות חברים, נטו חיסכון, יש לחץ היסטרי של אנשים עכשיו סוף שבוע, והצלחנו לתפוס ככה את גדי ברכה מצוות הנהלת הסניף נטו חיסכון באר שבע. אלו גדי. תקשיב, מאז שנכנסתם לבאר שבע יש הרגשה שהתחרות בעיר משתנה לגמרי. אתם מרגישים שאתם הצלחתם באמת להשפיע על מחירי השוק באזור?
2: אני מאמין שכן. אנחנו באמת רשת שמתחרה ברשתות מאוד מכובדות ורחבות. אנחנו באמת נותנים מענה לכל האזור, במיוחד למעטפת מאוד גדולה באזור הדרום. וגם כמו שאתה יודע, אנחנו רשת ארצית, כלל ארצית, שנותנת מענה מהצפון עד הדרום.
1: וגם קשרויות גבוהות, רשת למאדרין, זה לא סתם.
2: נכון, נכון. עם מחירים מאוד מפתיעים.
1: מה זה מחירים? אין מחירים, גלדי, אין מחירים כאן. אני לא נתקלתי, אני עושה את הקניות בבית, אני שר החוץ בבית, אוקיי? אני עושה את הקניות, שמן קנולה. לא מצאתי בפחות משישה שקלים ומשהו. אתם מוכרים עכשיו ליטר אחד של שמן בארבעה שקלים וארבעים אגורות.
2: נכון.
1: טחינה של אחווה, לא מצאתי פחות משמונה שקלים, אתם בחמישה שקלים וארבעים אגורות. מה עוד? רסק עגבניות, הדס, שקל ארבעים. אני מצאתי הכי זול שקל שמונים או שקל שבעים.
2: נייר טולט של נייר מולט, אנחנו מפרסמים את זה ב-14-40.
1: 14 שקלים וארבעים אגורות, אין דברים כאלו. איך אתם צריכים לעשות את זה? אני לא יודע.
2: דורשת באמת נבחרה ב... מה שנקרא בשוק, בוא נגיד לך את האמת, אנחנו באמת רוצים לתת מענה לכל טובת הלקוח שלנו באזור הדרום, בכלל ארצית, מחירים מאוד זולים, לגייס את כל ה... אתה יודע, לתת מענה באמת לכלל...
1: אני יכול לעזור לך, אבל רגע, גדי, אני רוצה לעזור לך, מכיוון שאנחנו מקבלים...

0: אלינו לכאן, לוואטסאפ שלנו, מקבלים תגובות של מאזינות מאזינים, יש אמת בפרסום וכאלו, ואנשים כותבים, הייתי עכשיו בנטו חיסכון, אני לא מאמינה כמה חסכתי. אז זה כאילו, זה חיסכון ממש.
1: אמת זה עציב, אמת זה עציב, אחי. אנחנו יושבים באמת במתחם יס פלנט בבאר שבע, עם 3,000 מטר, מרווח, סניף נקי, רחב, גדול, מקצועים. אנחנו באמת נותנים מענה בצורה מאוד... אתה יודע, זה לא משתמע שתי פנים, באמת.
0: ממש לא, באמת, ממש ככה.
1: ומעוניין באמת לקבל את השירות הטוב שלנו, אם זה השגחה, אם זה בשר, אם זה עופות, אם זה ירקות, אם זה פירות, דברים כמו שהגדרת אותם, דברים מאוד יבשים.
0: לא, אבל אתה יודע מה, לא, גם מה שכבש אותי זה שיש לכם קצביית בוטיק, יש לכם טריות, יש לכם הכל כולל הכל, וזה עם בשרים, עם כשרויות גבוהות, במחירים מאוד מאוד משתלמים. אני, כשאני עושה את הקניות שלי, אני קונה גם כן כשרויות גבוהות, ווואלה, זה הרבה מאוד כסף, זה להוציא הרבה מאוד, ואתם הצלחתם לעלות פה על איזשהו משהו שתשמע, באמת מגיע לכם שפו ענק. אבל אם היית צריך עכשיו לפנות לאלו שעדיין לא הביאו, לא הגיעו, לא שמעו, לא הבינו על מה מדובר.
1: יש לנו גם המקצה של הקיריים, 5 ב-100 לכאורה, 5 ב-100.
0: 5 ב-100, 5 קילוגרמים ב-100 שקלים.
1: 5 קילו ב-100 שח, כן, קיריים.
0: אז אם אתה יכול עכשיו לפנות למאזינות, למאזינים שעדיין לא הגיעו, לבדוק את מבצע ה-50% בעצמם, דבר אליהם.
1: אני הייתי מציע באמת לפרסם את זה בצורה מאוד, אתה יודע, גלויה. אנחנו רשת באמת נטו חיסכון, שבאמת רוצים לתת מענה לכל כלל אזור הציבור הרחב, דרום, צפון, מרכז. נטו חיסכון מתמקדת כרגע בסניף באר שבע, במבצעים מאוד רחבים, אם זה אורז תאילנדי ב-3.90, אורז פרסי ב-4.90.
0: מדהים.
1: נייר טואלט ב-14.90. פסטה ב-1.90. דברים שבאמת לא נשמעו ולא נראו, אם זה טונות, אם זה ממש...
0: הכל כולל הכל, וזה...
1: פיצה ב-12.90. דברים, תשמע, יש פה דברים שבאמת, זה 50% ברמה כזאת שלא נשמע ולא נראה.
0: לגמרי. פיצונים
1: פרפל, פנטז, ב-17.90. מגבונים, ב-7.90. סכום, ב-2.90.
0: אין דברים, אני אומר...
1: דורדורנט קליק, ג'ל, ב-8.40, שלא היה דבר כזה, אין מחירים תקדימים כאלה, שמפו. תקשיב, ב-7.40, ג'ל כביסה, ב-14.40, תקשיב, יש פה בירות ב-12.40, שזה בירה באמת רביעה של גולדסטאר.
0: אוקיי.
1: יש פה דברים שבאמת אפשר לתת מענה עליהם, שקל 90, משקי אנרגיה, בלו. הנה, ב-5.40, אני חושב שנטו חיסכון יוצא באמת ב...
0: אין מחירים כאלו, באמת, גדי ברכה. קודם כל תבוא עליך הברכה, ואתה מצוות הנהלת הסניף נטו חיסכון באר שבע, זה אומר שאם אתם הולכים לשם יש סיכוי שגם תתקלו בגדי. לכו, תחסכו הרבה מאוד כסף. גדי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, ברוכים הבאים, ואנחנו
0: נשמח לקבל
1: אתכם בשמחה רבה.
0: תודה רבה יקירי, ביי בינתיים. ביי,
1: תודה.
0: עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות וחדשות השעה 4, אבל יש לנו עוד שעתיים לפנינו, כך שאתם מוזמנים להישאר איתנו, ללכת לשום מקום, חבל, סתם תפסידו, כן? ואז תגידו, יואו, אבל הוא ניגן את דיים, הוא לא נהיה משנה. שערו בקיצור.
2: טוב לא ריאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. 101.5 FM. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי, 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובו.

0: לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב17.90 שקלים. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב7.90 שקלים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
7: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ועיקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם,
14: כפוף לתקנות.
16: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים גם בחוויה. עין דיגיטל, הכי אפל.

0: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דוחה את ההבנות עליהן הגיעו ישראל ולבנון באשר להפסקת אש. בהצהרה מוקלטת שפורסמה בשעה האחרונה אמר קאסם, כל עוד ישראל ממשיכה לשהות בשטח לבנון, צפון ישראל לא יהיה בטוח כלשונו. לפי הפרטים שסוכמו הלילה בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית, יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, כשהפסקת אש מלאה תחל רק לאחר הפסקה כמוחלטת של ירי מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבליו מדרום לליטני. בשעה 17:00 מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. לאחר שחשדו כי מדובר באירוע לאומני במשטרה ובשבק, מודיעים כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הינו פלילי. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
1: ממצאי החקירה חיזקו את החשד שהחשוד, נער בן 17 מלוד, לא רצח את השניים בשל היותם יהודים. בעקבות ההתפתחות שוחררו ממעצר אבי ושלושת אחיו של החשוד, שנותר במעצר יחד עם שלושה תושבי שטחים נוספים. בני המשפחה מכחישים כל קשר לפרשה וטוענים כי המידע שפורסם נגדם היה שגוי.
0: מהומה בטובא זנגריה, יושב ראש ועדת החינוך חבר הכנסת צבי סוכות ניסה לפרוץ שער בית ספר עם מסור דיסק. האירוע קרה במהלך סיור של ועדת החינוך במקום לצורך מניעת אלימות ולשיתוף פעולה עם המשטרה במגזר הערבי. בעקבות הפגנה שנערכה ביישוב הבדואי שבגליל, שער בית הספר במקום ננעל ומנהל בית הספר טען שלא ניתן לפתוח אותו. בתגובה, עוזרו של חבר הכנסת סוכות הביא ממכוניתו מסור דיסק. בעזרתו ניסה יושב ראש ועדת החינוך לפתוח את השער. בתגובה לכך התפתחה מאומה במקום בניסיון למנוע ממנו לפרוץ את המנעול, ולאחר שלא הצליח לעשות זאת עזב את היישוב. מטעמו של סוכות נמסר בתגובה, איומים לא ירתיעו אותנו, נפעל לעצירת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו שמחנכת לאלימות ולגביית פרוטקשן כלשונו. אירועי מצעד הגאווה בירושלים יחלו בגן סאקר בעוד

0: כחצי שעה. כבר כעת חסומים לתנועה שורת רחובות, ביניהם סדרות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. בשש וחצי יוזנק המצעד ויגיע לסיומו שעה לאחר מכן בגן הברדים, שם תארך עצרת מרכזית. באירועים צפויים להשתתף אישי ציבור בולטים, ביניהם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. ועדה מיוחדת של משרד האוצר תמליץ על הקשחת התנאים לקבלת קצבת סיעוד וקצבת נכות ילדים. מפרסם לראשונה כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: ניתוח שנעשה במשרד האוצר מלמד כי החל בשנת 2029 הביטוח הלאומי לא יוכל לשלם יותר קצבאות בשל גירעון תזרימי. הניתוח שבוצע במשרד האוצר מלמד שכדי להתגבר על הגירעון הזה קיימות שתי אפשרויות. אחת היא להגדיל את תשלומי הביטוח הלאומי על העובדים, והאפשרות השנייה היא להקשיח את התנאים לזכאות לקצבאות סיעוד וביטוח לאומי. המהלך ייכנס לתוקף כבר בחודשים הקרובים, והוא יחול ככל הנראה רק על תביעות חדשות נגד הביטוח הלאומי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

לעבור, כן, הר קדש, זה המקור, נכון, בעבר היו זמנים, זוהר אגב פותח לנו את השעה השנייה של הישיבה המזרחית שלנו. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, אהלן לכל מי שנמצא לו בדרכים, כמובן לא לשכוח בקבוק מים קר, מזגן, היום גם סכוניה, סכוניה, סכוניה, וואי וואי וואי. ואם אתם בפקקים ועומסים, לא להיכנס לכל מיני אטרפים למיניהם, זה כביש, וחבל על העצבים שלכם, לא צריך. נשתדל להנים את זמנכם עם המזגן ועם הבקבוק מים קר. קרים, כן. וגם בשעה הזאת אנחנו נדבר עם, נדבר אליכם עם נטו חיסכון, אבל עכשיו אני רוצה לפתוח לכם את הוואטסאפ שלנו כדי שתכתבו לנו 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, הודעה כתובה בלבד. לצרף להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים. לשלוח אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. שלחו אלינו, ויש לנו גם היום שוברים להעניק לכם מתנת נטו חיסכון, שמביאים אליכם 50% הנחה, וזה לא בצחוק. זה לא רק סלוגן, זה אמיתי. אם אתם לא מאמינים, תיגשו לרחוב ברוך קטינקה 2, מתחם איש פרופלנט באר שבע, ותבינו בדיוק על מה אנחנו מדברים.

0: עכשיו אני פונה לכל אלו ששולחים אלינו הודעות של נטו חיסכון, כן? אתם כותבים לנו את ההודעה, אבל ברגע שאתם כותבים את ההודעה, אתם גם מתחייבים להיות בהאזנה. כי אם אנחנו מחייגים אליכם, ואתם לא טענו, חבל. זה פשוט סתם לבזבז לנו זמן ולבזבז לכם זמן. אז ממש, כן, באמת, חבל. מיותר לגמרי. אם אתם מתכוונים להיות בהאזנה בשעתיים הקרובות, שעה קרובה, שעה וקצת, אתם מתכוונים להיות בהאזנה, אז תשלחו אלינו את ההודעה, כי אנחנו מחייגים אליכם במהלך השעה הזאת, לשניים מכם, לכל אחד בנפרד, כן? לשניים מכם אנחנו נחייג, ומה שאתם תצטרכו לענות לנו זה בדיוק מה ששלחתם לנו בסלוגן. 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. לא הלו, לא שלום, לא מי זה, לא השרון, מה קורה, מה המצב? לא. ישר עונים 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. וכמובן שזה יזכה אתכם בשובר. עכשיו, המחשב הוא זה שבוחר את מספרי הטלפון. לכן אנחנו גם מחייבים אתכם לשלוח אלינו את כל הפרטים, כי רק מי שישלח את כל הפרטים שביקשנו, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, בנוסף לסלוגן 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, ל-050-2006-337, הוא נכנס למאגר, שהמחשב בעצם ישלוף מהמאגר הזה שם, ואליו אנחנו נתקשר תוך כדי השידור. אוקיי? יופי, מובן עד לפה? מצוין. מה עוד נשאר לנו? להסביר לכם על נטו חיסכון.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון. מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
0: 12 דקות בתוך השעה 4. היא ילדה קטנה, משה פרץ, אגם בוחבוט בקיסריה. סוגרים קצוות, עושים מה שנקרא סולחה על הבמה, וזה נשמע מדהים. וואלה, שימשיכו לעשות סולחות כאלה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.

היא כבר לא קטנה, משה, היא כבר לא קטנה בכלל, אגם בוחבוט, משה פרץ, קסריה, הגרסה המשותפת לילדה קטנה בלייב. הנה עכשיו לכל מי שחוגג יום הולדת.

0: נדבר מוג'דה עם אחוזת הנסיכה. כן, אנחנו ככה בקטע הזה של ההופעות לייב. אם לא הולכים להופעות, אני פה באולפן, אתם ברכבים, לפחות נביא את ההופעות עד אלינו, מה אתם אומרים? עדיף. יש עוד משהו שאפשר להביא אותו עד אלינו, וזה אומר חיסכון של הרבה מאוד כסף, בין אם זה בהלוואות, בין אם זה במשכנתא שלכם, שלא בדקתם, לא עשיתם שום דבר, ואתם מרגישים עכשיו קצת חנוקים, או אפילו קצת תזוזה קלה, מה שנקרא לא כמו לפני חודש, חודשיים. נאמר שלום ואחר הצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. הלו דארלינג.
1: היי שרון.
0: את כבר בדרכים אני שומע. איי איי איי איי.
1: אני בדרך מבאר שבע למרכז חזרה, אחרי
0: שסיימנו תיק מאוד מאתגר. יופי, עכשיו אני רגוע. קודם כל, שמענו את המשפחה המרוצה בשעה הקודמת, וזה שימח אותי כל כך לשמוע שאנשים גם אומרים תודה, אבל עזבי שהם אומרים תודה, על אנשים שקיבלו אומץ ורצו לעשות סדר בבלגן, וחסכתם להם 50% בהחזרים החודשיים, שזה מטורף. אז בואי נשמע עכשיו על המשפחה שטיפלת בהם כאן בבאר שבע.
1: כן, אז לפני שאני מספרת לכם עליה, אני כן רוצה שהמאזינים יבינו שאנחנו נמצאים במצב לא להיט מבחינה כלכלית, כל המשק, זה ברור לכולם. אנחנו יודעים על 35% מבעלי המשכנתאות שהקפיאו את המשכנתא עם פרוץ המלחמה, ודווקא הפנייה שלי הישירה היא אל אותם אנשים שהקפיאו את המשכנתא, ואני ממש ממש מבינה ש... לא כולם יודעים את המשמעות של ההקפאה ואיך זה בא לידי ביטוי בסיום תהליך, וחשוב לי מאוד שדווקא מי שהקפיא שיתקשר לבדוק, אני מזכירה שהבדיקה לא כרוכה בתשלום, לבדוק מה יהיה ההחזר החודשי בסיום ההקפאה, שלא יהיו הפתעות. הדבר שאני הכי חוששת ממנו זה מימוש נכסים או אי עמידה
0: ביכולת
1: ההחזר, וחשוב מאוד להיות ערוכים לכל תרחיש, ולכן אם הקפאתם את המשכנתא, תבדקו מה יהיה החזר החודשי שלכם בסיום ההקפאה, אם אתם מסוגלים לעמוד בהחזר, ואם לא, זה הזמן למחזר ולהתאים את ההחזרים החודשיים. והמשפחה החמודה שפגשתי ממש לפני דקות אחדות, טל ויוסי, הגיעו אלינו אחרי שהם הקפיאו את המשכנתא.

0: המשכנתא בחודש מרץ, הם הבינו שהם עשו טעות כאשר ניתחנו את הנתונים לסיום ההקפאה, והקפיצה שלהם הייתה ב-700 שקל, שלא היה להם איך לשלם אותה, את הקפיצה הזו. זאת אומרת שהם היו מחזירים 4,200, החל מחודש יולי הם היו אמורים להחזיר 4,700, שזה כבר 4,200, זה כבר חנק אותם, כי לזה יצטבר עוד 3,000 שקל
1: להחזרים
0: של הלוואות, בדיוק.
1: אוקיי.
0: אז מחזרנו את המשכנתא, נשארנו באותה תקופת זמן, הם חסכו לא סכום ענק, 93,000 שקל במחזור המשכנתא, זה לא סכום שאפשר כאילו
1: להתעלם ממנו. זה סכום לא מבוטל בכלל. זה סכום לא מבוטל בכלל. זה 93,000 שקלים שנשארים אצלם במקום לשלם אותם.
0: מדויק. הכנסנו את ההלוואות, הצלנו הוראת שעה של בנק ישראל, ומחודש יולי הם יחזירו 4,100 שקל משכנתה והלוואות.
1: זה גם וגם. זאת אומרת, זה לא זה בנפרד וזה בנפרד. אז כן, אוקיי.
0: החזר אחד יהודי לכל ההתחייבויות שלהם, היה להם גם 23,000 שקלים מינוס בחשבון הבנק. אנחנו עכשיו ממש חתמנו על כל התהליך, סיימנו את החתימות, בעזרת השם ביום ראשון כסף נכנס לחשבון, סיימנו את כל התהליך של הביטחונות לפני, יש בנקים שעושים לפני ויש בנקים שעושים אחרי חתימות.
1: אוקיי.
0: במקרה שלהם עשינו קודם את הביטחונות, אז כסף כבר נכנס ביום ראשון, התיק כבר יצא לבחינה, וזהו, כאילו, אתה יודע, זה...
1: איך אמרנו, קוראים להם טל ויוסי?
0: נכון.
1: טל ויוסי. אז טל ויוסי, קודם כל תדעו לכם שזה מעולה מה שעשיתם. זה פשוט דבר מצוין מהסיבה הפשוטה. בזה שעשיתם את כל ההליך הזה, ויש לכם עכשיו הורדה אחת בחודש, שזה רק מה שיורד לכם, זהו זה. זה הסדר שבעצם, אתה יודע, לפעמים אנשים, מרוב ההתפזרות, גם אם זה לא יותר מדי, מרוב ההתפזרות הם שוכחים לעצור. ואז נכון. כשעוצרים אותם, הם פתאום מבינים, כי מתחבר להם בדיוק, גם מה ההוראות העתידיות שלהם, ההורדות העתידיות שלהם, והם אומרים, נכון. רגע, אני אסתדר, אני לא אסתדר, יהיה לי, יהיה, לא יהיה לי, אני... וכשעושים את הסדר הזה ועושים את הסטופ הזה, רגע, חישוב מסלול מחדש שאת קוראת לזה, אז ברגע שעושים את זה, גם לי הרבה יותר שקט בנפש. אני יותר יודע, אני הרבה יותר מודע למה הולך להיות, לאיך אני הולך להתנהל נכון קדימה, מה יקרה איתי בשנה, שנתיים הקרובות, ואיך אני אעשה את זה בדרך הכי נכונה והכי טובה, כי קיבלתי את זה באור משכנתאות, מיועץ משכנתאות, שזאת העבודה שלו, זאת העבודה שלהם, זה בעצם להביא אליי את הפתרון הטוב והאולטימטיבי לי, למשפחה שלי, שזה מבחינתי הדבר הכי טוב שיכול להיות.
0: נכון. אני אגיד לך, הם פשוט, כשהתחילה המלחמה, הם לא חשבו פעמיים, הם פשוט לחצו הקפאה, לחצו על הבנק הכוונה.
1: כמו הרבה אנשים, לצערנו.
0: נכון, נכון. ורק אחרי שבועיים בערך, הם הצליחו להבין שבעצם יש לזה השפעה על ההחזר החודשי, ולכן הם פנו אלינו. וטוב הם עשו, כי... חבל על הכסף הזה שהם שילמו, ממש. ומין הסתם לא היו מסוגלים לעמוד בהחזר החודשי. אז הם עשו באמת בשכל, ואיך אומרים, הקדימו תרופה למכה.
1: אז חברות חברים, כוכבית 5589, אם גם אתם רוצים להקדים תרופה למכה, לצאת מהברוך הפיננסי, לעשות איזשהו פתרון לכל, מה שנקרא הליך הבראה לכל בעיה שיש לכם, הבראה פיננסי כמובן, תעשו את זה עכשיו ותאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. הנטוש, אני מאחל לך סוף שבוע נפלא ושבת שלום, ויש לך סיבה טובה לחייך גם בסוף השבוע הזה, שעזרת לעוד כמה וכמה משפחות. אני הזכרתי את זה קודם, כמעט 400 משפחות או 400 משפחות שפנו אליכם החודש הזה, חודש מטורף לגמרי.
0: נכון.
1: אז שיהיה לנו רק בשמחות בעזרת השם, ושבת שלום יקירתי.
0: שבת שלום.
1: ביי ביי.

וואי, מעניין אותי עכשיו מה קורה אצלכם ברכבים. מעניין אותי ממש. אבל שתי ידיים על ההגה, תהיו מבסוטים, תהנו. נערת החלומות, אלי לוזון, מפעם.

0: מפעם, ממש מפעם, בתקופה שהיו לו טלטלים, וראו את זה על עטיפת האלבום. אני זוכר אפילו את עטיפת האלבום הזה, כילד. 36 דקות בתוך השעה, 4, שלום, ולקראת ערב, טוב אפילו, לרמי קסנטיני, שמאזין לנו כרגע, מצטרף אלינו. תודה רבה לך, יקירי, על כל הברכות. אגב, הדבר הכי טוב שעושה לנו זה לדעת שאתם מבסוטים ונהנים. זה הפרגון הכי גדול, ואם אתה אומר שאתה איתנו קבוע כל יום, כל הזמן, אז אני רגוע לגמרי. תודה רבה לך. באמת, תודה רבה. מה עכשיו? הפרסומות, אביטל, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, לא שמתי לב. אז אנחנו נצא לפרסומות, לא לפני ש... את יודעת מה? אולי בואי נעשה איזה מאזין, גם אחר כך, כן, אוקיי, בסדר, טוב, את השולטת, לא אני, את צודקת לגמרי. אז אחרי הפרסומות נחזור עם איזשהו שיר שקט, תהיו מוכנים ליד הטלפונים שלכם, כי אנחנו נחייג למישהו או מישהי מכם שיענו לנו כמובן 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע, וזה מה שהם יגידו, לא הלו, לא שלום, לא כלום, ונזכה אותם בשובר לקנייה בנטו חיסכון, אז שווה לכם.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם.

0: להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב-9 שקלים ו-90. חומוס אח ל-400 גרם ב-4 שקלים ו-90.
14: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
15: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
16: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
11: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחיר

0: הישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: עיוני, מה שלומך היה עיוני? הבנת?
3: מה עושים ככה? עושים ככה? יא עיוני! הלאה פרה!
2: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רבים.
4: טוב, תקשיבו. אנחנו 43 דקות בתוך השעה 4. עוד מעט מחייגים למישהו ומישהו מכם, אבל לא לפני. ואני לא אפריע בשיר הזה, אפילו לא לצלילון. דברי איתי, אייל גולן, אתם מוזמנים לשיר.

0: איזה שיר, אימא לי ואבא לי, ירון כהן אחראי לשיר הזה, דברי איתי. ועל הביצוע, פרפקטו של ביצוע, אייל גולן. זה שיר שלמשל אני יכול לשמוע אותו, ואין מצב שאני אשמע את השיר הזה, אני אאזין לו. לא משנה איפה אני נמצא, בדרכים. יש? אוקיי, תענו לנו, 50% הנחה.
1: 50% הנחה בנטו חיסכון

0: סניף באר שבע.
1: יש! רגע, רגע, רגע, כולו, לא, לא, לא, לא, לא, לא. שלום ואחר הצהריים מצוינים למי?
0: איציק.
1: איציק, מה העניינים?
0: כל טוב, ברוך השם.
1: יא, איציק, מה אתה עושה? אתה נשמע לי רגוע לגמרי, איפה אתה עכשיו?
0: איפה, יש לי שלושה ילדים מוכנים פה.
1: בגלל שהם אוכלים אתה רגוע, הבנתי. הם רגועים, אתה רגוע, ככה זה עובד, אין מה לעשות. איציק, מה עושה בחיים בדרך כלל?
0: מהנדס מחשבים.
1: מהנדס מחשבים, איי, איי. ואתה עכשיו עם הילדים בבית? איפה האישה?
0: בדרך מהעבודה.
1: בדרך מהעבודה, תראו מה זה. גבר בשנת 2026. האם אתה יכול לדמיין מה היה קורה לגבר כזה בשנת 1980?
0: אפשר לשאול את אבא שלי, כנראה שזה לא היה ככה.
1: מה זה לא היה ככה? הוא בטח עכשיו, הוא מוחשב שומע אותנו מתגשר, היי, היי בני, לא הבנתי, מה קרה? מי, איך היא עזבה את הבית וככה עם השלושה ילדים ושאלה אותך? מה זה צריך להיות? זה תכף זה יגיע לך הטלפון הזה. אז איצי, קודם כל, קח את השלושה בונבונים הנסיכים שלך, זה ילדים, בנים?
0: שני בנים ובת.
1: שני בנים ובת, אח בן פורת יוסף. אז תקשיב טוב, אתה יכול גם ללכת איתם, יש לך מאיתנו שובר לקנייה בנטו חיסכון שמציעים 50% הנחה על ים של מוצרים. קח אותם, אם אתה רוצה לפנק אותם באיזשהו משהו טוב, משהו טעים, אז יש לך כל מיני דברים, יש לך דגני בוקר נסטלה 450 גרם ב9.90 שקלים, ואם בא לך על פיצה מממיה שלא תצטרך להתעייף יותר מדי לארוחות ערב, ב12.90 שקלים. בקיצור, יש מלא דברים, וזה רק מדגם מה שאני מקריא לך פה. כל השאר סניף ענק ומציע באמת 50% אנחנו קרנבל אמיתי, ואתה תרגיש את זה גם בסל קנייה. אז שיהיה לך בכיף, בטוב. רוצה למסור דרישת שלום לאישה ולהגיד לה שתבואי כמה שיותר מהר הביתה?
0: יש מצב שהיא גם שומעת אותנו עכשיו.
1: מה השם שלה?
0: מיטל.
1: מיטל, מיטל מה?
0: מיטל, זהו, מיטל וקנין.
1: מיטל וקנין, אוקיי, זה מה שרציתי. מיטל וקנין, תעשי טובה, תבואי כמה שיותר מהר, למרות שהילדים, תבואי לפני שהילדים מסיימים את האוכל, כי אז יהיה חלוקה שווה בנטל, כי צריך את זה. אל תשאירי אותו ככה לבד בבית עם שלושה ילדים. נשמה יקרה, כל טוב, שיהיה לך שבת שלום, ותישאר איתנו על הקו, יקחו לך את שאר הפרטים.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי יקירי, ביי ביי.
0: ביי.
1: עכשיו השיר החדש שמביא לנו קובי פרץ, שיר שהלחן שלו ערבי במקור, אנחנו מכירים אותו כשיר של לכבוד שבת קודש. כן, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אבל כאן קובי פרץ מביא אותה בפרגון אליה, כל עולת, כל עולמי.

קובי פרץ עם כל עולמי. עכשיו אני רוצה לברך חברה טובה שלנו, והיא זמרת מעוללת מדהימה, אופירה שופן, שהוציאה אלינו עכשיו סינגל חדש ושיר חדש. אתם תשמעו אותו עכשיו ברקע, ואני רוצה לברך אותך אופירה בהמון המון מזל טוב, אושר, בריאות, שמחה, תמשיכי לעשות מוזיקה טובה ואל תפסיקי לשיר, ונתראה, נשתמע אך ורק בשמחות.

0: noté.
1: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל,
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.
9: אתם לא רק אפליסטים אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
10: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום של אור רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בשיגורים לעבר ישראל. התראות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי ולאחר מכן במטולה. נצפו במרחב מספר עירותים, לא דווח על נפגעים או על נזק. זמן קצר קודם לכן הגיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ושורת שרים נוספים לשלומי. גם שם נשמעה התראה על מנת להיפגש עם ראשי רשויות בגזרה. ראש הממשלה אמר לראשי הרשויות, נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח את שיקומם, צמיחתם ועתידם של יישובי הצפון, בדיוק כפי שעשינו בדרום. במקביל לביקורו של נתניהו, הודיע מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם כי הוא דוחה את ההבנות עליהן הגיעו הלילה ישראל ולבנון באשר להפסקת אש, הכוללות נסיגה של כל מחבליו מדרום לליטני. בהצהרה מוקלטת שפרסם אמר קאסם, כל עוד ישראל ממשיכה לשהות בשטח לבנון, צפון ישראל לא יהיה בטוח כלשונו. על רקע הדברים, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בשעה זו. מהומה בטובא זנגריה. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, ניסה לפרוץ שער בית ספר עם מסור דיסק. האירוע קרה במהלך סיור של ועדת החינוך במקום לצורך מניעת אלימות ולשיתוף פעולה עם המשטרה במגזר הערבי. בעקבות הפגנה שנערכה ביישוב הבדואי בגליל, שער בית הספר במקום ננעל, ומנהל בית הספר טען שלא ניתן לפתוח אותו. בתגובה, עוזרו של חבר הכנסת סוכות הביא ממכוניתו מסור דיסק, בעזרתו ניסה יושב ראש ועדת החינוך לפתוח את השער. בתגובה לכך התפתחה מהומה במקום בניסיון למנוע ממנו לפרוץ את המנעול, ולאחר שלא הצליח לעשות זאת עזב את היישוב. מטעמו של סוכות נמסר בתגובה, איומים לא ירתיעו אותנו, נפעל לעצירת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו שמחנכת לאלימות ולגביית פרוטקשן כלשונו. אירועי מצד הגאווה בירושלים החלו לפני כחצי שעה בגן סקר. המשטרה חסמה לתנועה שורת רחובות, ביניהם סתרות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. בעוד כשעה וחצי יוזנק המצעד ויגיע לסיומו שעה לאחר מכן בגן הברדים, שם תארך עצרת מרכזית. באירועים צפויים להשתתף אישי ציבור בולטים, ביניהם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. פעוט בן שנה וחצי נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בביר הדאג'. חופשים הפרמדיקים של מד הפינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולמשפט.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

יום חמישי בשבוע. השעה האחרונה שלנו בדרך כלל מוקדשת לכבוד שבת קודש, ויש לנו עוד כמה וכמה כאלו בקנה, אבל הנה תזכורת. תזכורת לחלק מאיתנו שכשהיינו רווקים פעם, לפני שהיינו נשואים, לפני שבאו הילדים, אז באמת הכרזנו על יום חמישי כיום הרווקים. סוף שבוע, מפגשים, קצת מזדים, קצת שתייה, קצת פה, קצת שם. אז היום זה נשאר בשירים, כי מפה אנחנו הולכים לקניות, לשטוף את הבית, לעזור בכל מה שצריך. וזה יום הרווקים, זה יש לנו רק בשיר, יש לנו היום הרווקים, כן. איזה מזל שיש לנו מוזיקה.

מצב רוח, לא נשמע שיש לו מצב רוח, אבל בסדר, יש לו מצב רוח. עופר לוי עם יום הרווקים, 11 דקות בתוך השעה 5. שוב, שלום לכם, אהלן וסהלן. שעה שלישית של ישיבה מזרחית, המהדורה שחותמת לנו את השבוע. וזהו זה, אנחנו ניפגש רק בשבוע הבא, אבל תנצלו את השעה האחרונה, יש לנו שעה... וואי, איזו שעה כיפית, אמא לב ואבא לב. גם שירים לכבוד שבת קודש, גם באופן כללי מוזיקה שתעשה לכם טוב, ולא משנה איפה אתם נמצאים כרגע, בין אם זה במשרד כמו רמי קסנטיני, או אם אתם ברכבים.

גם השעה הזאת כמובן אנחנו עם נטו חיסכון, 50% הנחה בנטו חיסכון סניף באר שבע. וחברות חברים, אם אתם רוצים עכשיו להיכנס לקרנבל של 50% הנחה ואתם באמצע הקניות, או רוצים לפני הקניות בעצם, לכו עכשיו לרחוב ברוך קטין כ-2, מתחם איש פרו פלנט באר שבע. יש לכם את נטו חיסכון שהיא רשת הדיסקאונט למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל. זה אומר כל הקשרויות הגבוהות למה שאתם צריכים, בין אם זה בשרים, דגים, גבינות, הכל יש לכם, כולל מוצרי ניקיון.

0: ולילדים ולתינוקות. הנה, תחוד לדוגמה. טונה לגונה, מארז רביעייה, ב9.90 שקלים בלבד. ארמונים, 100 גרם, ב2.90 שקלים. אם בא לכם לשים את הארמונים ככה עם האסדו וזה, זה יוצא טעים. אורס תאילנדי של סוגת קילוגרם אחד ב3.90 שקלים.
1: ישיבה מזרחית בזה ידור.
0: משקה אנרגיה בלו, 330 מיליליטר.

0: טוב, מזכירים לי, הבנתי, כן. מה שקורה זה ששאלו אותי, מה קורה עם המורים שלנו לאנגלית, המורה לאנגלית והתלמידה, אז...
1: Good afternoon!
0: תודה רבה.
1: תראים טובים לכולם. Good afternoon.
2: Good afternoon. Good after jaddati.
0: And you are the student.
2: Good afternoon. היי,
1: שלי. הלוואי והייתי יודע מה אמרת, אבל בטוח זה משהו טוב, אז thank you, I love you, extra large.
2: Good after jaddati, alle good after not
1: a... You're welcome!
0: שלום למיכל, כן. איתייל ואז כותב, גם בשיר הוא מתייחס לנשואים, לאישה, דאגת, לא חסר לגלל... כן, בסדר, אוקיי.

0: עומר אדם לייב בפארק הירקון עם מחרוזת, מודה אני ויום השישי. חברות חברים, תהיו מוכנים עם הטלפונים, אנחנו מחייגים למישהו, מישהי שיענו לנו. 50% זה הנחה, לא הלו, לא שלום לכלום, כן? קטן, קטן, קטן, קטן. יכול להיות שזה מספר חסום, כן, זה מופיע אצלכם מספר חסום, תענו לזה. 50% הנחה בנטו חיסכון, סניף באר שבע. זה מה שאתם עונים. אוקיי, ניתן עוד צ'אנס? לא? זהו, מספיק, אוקיי. נתנו מספיק זמן צ'אנס, צודקת. מנסים עוד מישהו או מישהי מכם, תהיו מוכנים עם הטלפונים. חברות, חברים, יש לנו שובר לרכישה בנטו חיסכון. רק תענו לנו, 50% הנחה בנטו חיסכון. יש? יש.
1: 50% הנחה בנטו חיסכון
0: באר שבע. יפה מאוד. עם מי אנחנו מדברים?
1: עם טניה.
0: טניה?
1: כן.
0: כך דיבה טניה?
1: מעולה, עכשיו ממש מעולה, בפוקס עניתי.
0: אה, בפוקס ענית, למה? אבל לא בפוקס שלחת לנו, לא?
1: נכון, אני פשוט בנהיגה, ואתה
0: לבן פתאום
1: מראה
0: לי בלגן. אז קודם כל, טניה, מאיפה את?
1: אשקלון.
0: מאשקלון, או, יפה מאוד. ואת מבקרת ככה מדי פעם בבאר שבע?
1: כן, מדי פעם.
0: יפה, אז את תבואי לפה לבאר שבע, את הולכת לבקר פה ולצאת פה עם שקיות גדולות. מעבר כל שאר הקניות שלך, את מקבלת מאיתנו שובר לרכישה בנטו חיסכון שמציעים 50% הנחה. טניה, מה עושה בחיים בדרך כלל?
1: ניילסטית.
0: סטייליסטית?
1: ניילסטית,
0: עושה ציפורניים. הבנתי, זה חשבתי סטייליסטית, אמרתי וואו, כבוד.
1: זה קרוב,
0: כן, זה גם את דואגת לאנשים ולנשים. נשואה, ילדים, בעל וכל, והכל?
1: כן, שלושה ילדים.
0: השתבח שמו לעד, בן פורת יוסף. בנים, בנות?
1: שתי בנות ובן.
0: שתי בנות ובן, יפה. אז תקשיבי, טניה, אני רק שואל שאלה אחת קטנה. כשאת נכנסת לסופר בדרך כלל, מה הגילטי פלז'ר שלך? מה הדבר שאת הכי אוהבת בסופר? ואת אומרת, את זה אני חייבת לשים בעגלה קודם כל.
1: שוקולד וטונה.
0: איזה שילוב מנצח, אימא לב, וואי וואי וואי וואי וואי. זה אם הייתה אומרת לי, זה מישהי בהיריון, לא הייתי מתפלא, בסדר, אבל מישהי לא בהיריון אומרת שוקולד וטונה, וואלה, על הכיפק לגמרי, אני לא מתערב. אז תמצאי שם גם שוקולד וגם טונה. אגב, יש לך טונה אצלם, מארז רביעייה ב9.90 שקלים, אין מחירים כאלו בארץ. כל זה קורה בנטו חיסכון, תישארי איתנו על הקו, יקרו ממך את הפרטים. אפשר את זה? אוקיי, אז יכולה, כבר יחזרו אלייך מההפקה. אבל העיקר שקיבלת מאיתנו שובר לרכישה בנטו חיסכון בסניף כאן בבאר שבע, ברחוב ברוך קטין קשתיים, מתחם מישפור פלנט באר שבע. רוצה למסור שבת שלום למישהו?
1: למשפחה, שבת שלום.
0: שבת שלום למשפחה של טניה. אוקיי, בסדר. אז ביי במילה, שבת שלום שיהיה לך, דש לכולם.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: בכיף ואהבה, ביי. תודה רבה אגב על ההשתתפות, ברכות על הזכייה לכל מי שהשתתף, ותודה רבה וענקית לנטו חיסכון, הסניף כאן בבאר שבע.

משה פרץ עם מפרש שלמה. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם את אור משכנתאות. חברות חברים, אם אתם רוצים, צריכים וחייבים לעשות סדר בכל הבלגן שנקרא בלגן פיננסי, ריבוי הלוואות ומחזור משכנתה, זה עובר דרך אור משכנתאות, כוכבית 5589. השיחה אליהם תקנה לכם בעצם בדיקה בחינם לגמרי, כן? בדיקה בחינם, לראות האם אתם באמת צריכים, זקוקים לאיזשהו הליך הבראה. במידה וכן, תוזמנו לפגישת ייעוץ שבדרך כלל עולה הרבה מאוד כסף, אבל עכשיו, בתקופה הזאת, תקופה משוגעת לגמרי, יביאו לכם את זה בחינם לגמרי. שבו עם יועץ משכנתאות, עם כלכלן שהתפקיד שלו זה להוציא אתכם מהברוך הפיננסי שאליו נכנסתם. זה אומר הכל כולל הכל, הלוואות שהייתם צריכים ולקחתם מכל מיני גופי מימון כאלו ואחרים, גם כרטיסי אשראי, מינוס שיש לכם בבנק, הכל, הוא לוקח את כל הנתונים מכם, מכניס את זה לתוך סימולטור של אור משכנתאות, ונותן לכם את הפתרון הכי טוב בשבילכם. ומשם, אם תחליטו שאתם הולכים איתם, הם יעשו את כל ההליך הבירוקרטי, אתם לא עושים שום דבר, הם רק ידאגו בסוף להגיד לכם כמה אתם יכולים לחסוך, וזה מדובר על עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, חיסכון, גם בהלוואות, גם במשכנתא.

השליטה, והכי חשוב, שקט נפשי, כי אתם לא יוצאים פריירים, ואתם מחזירים את השליטה אליכם לידיים, ואתם תוכלו ככה לתכנן את העתיד הפיננסי שלכם טוב יותר, ממקום בטוח ויציב יותר, וזה מומלץ ממש עכשיו לעשות את זה. כוכבית 5589.

0: איריס ברבי שולחת לנו אוקיי, הצילום של הבישולים וההכנות לשבת איתנו, יפה, מצוין, אנחנו מבסוטים עלייך, יש רק שתדעי לך. רחל די, כן, מה איתך? מה קורה?
1: שמח מבורכת לך ולכל חיילי צה"ל ולכל בית ישראל. איזה כיף, איזה כיף. ראית? זה השירים שאני אוהבת. כאלה אני רוצה.
0: אוקיי.
1: שבת שלום.
0: תודה רבה, שבת שלום גם לך. מה עוד? דרישת שלום חמה ליגאל סוויסה מירוחם, איש יקר, זה מעודד אביטן. מה עוד? מה עוד יש לנו פה? היה פה עוד, הייתה פה עוד איזושהי ברכה? אני לא זוכר פשוט. טוב, יש לנו מלא הודעות שאתם שואלים. אבי שונם, נכון, אבי שונם, תודה רבה גם לך, שבת שלום וסוף שבוע נפלא. ועוד שיר לבורא עולם. ובשיר הזה עם הילדים שלכם נמצאים איתכם באוטו. ולא משנה איפה הם נמצאים, גם בבית. הם יגבירו את הווליום וישירו.

0: אתה שומר עליי, כן. אהבת השם, בן צור. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, כי חייבים, אין מה לעשות, יש לנו זמנים ואת אביטל פה עם הנבוט, אז אנחנו יוצאים לפרסומות בקטנה, ונחזור לכם מיד עם שיר, גם קלאסיקה וגם שמדבר אלינו, ממש, כן, לכבוד שבת קודש.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדים.

0: זה מערכת הבריאות בישראל.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
19: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
20: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
21: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומ

0: כוכבית 6189.
1: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

מי שחיבר את הפיוט הזה, הפייטן הירושלמי רבי אשר מזרחי שהיה בגלות בתוניסיה. וכל השיר הזה פעם תתעמקו בו, שיר שעוסק בפיוט, שעוסק בכמיהה לגאולה, בסיום הגלות ובשיבת עם ישראל לארצו ולירושלים. וזה גם מתקשר לנו איכשהו לפרשת השבוע שלנו, פרשת שלח לך.

כן, פרשה מהממת, אגב, לכו לבתי הכנסת עם הילדים, תשמעו את הסיפור הזה. חטא המרגלים, דור המדבר, 12 נציגים, יהושע בן נון, כלב בן יפונה, כל הדברים האלו, שאנשים, מה קורה להם כשהם מוציאים את דיבת הארץ? רעה, כן. אסור לנו, אנחנו צריכים לדבר מילים טובות, למילים שלנו יש כוח, אז... טוב. זהו זה, תודה רבה בענקית קודם כל לנטו חיסכון שהיו איתנו כאן השבוע הזה עם 50% הנחה בנטו חיסכון בסניף כאן בבאר שבע, רחוב ברוך קטין כשתיים, איתך מישמו פלנט באר שבע. תודה רבה לאור משכנתאות, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים, שגם דיברה איתנו כאן במהלך השבוע, ולמשפחות היקרות שנעזרו בהם, כוכבית 5589. תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים, אתם הראשונים שצריך להגיד להם תודה, שבחרתם בנו ולא באף תחנה אחרת. תודה רבה. ומכאן לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לכם, יאלופי העולם שכמותכם. יבגני גלזר, דודי דודר, יאמר ג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטל ריידר, השולדת ביד רמה. אלעד בוברי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו איציק יעקובוב. אפרד גוטה גואטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, לאין בלקון, בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ואיתן לנו לבלות בנעימים. נתן לנו גם את השבת, שבת והנפש. ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם, גם אלו שסוגרים שבת, גם אלו שיצאו שבת. ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשר לנו בבשורות טובות. סוף שבוע שקט גם לצפונים שבינינו. וואו, מה שהם עוברים שם בצפונים, מה לבעה בלילה. המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב. מחר מי שרוצה להצטרף אליי לחזקים ביחד מוזמן לעבור ל-95.8-97 FM לרדיו דרום. אם תרצו להישאר כאן עם ארז בן שמעון, בכל מקרה תרוויחו. זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, שבת שלום ומבורך, ועד יום ראשון, שיקור, אוהב אתכם מלא, ביי.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
11: מוזיקה ברדיו 101.5.

0: בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קיץ לוהט ומשקאות העושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב-9 שקלים ו-90. פסטה טעמן 500 גרם בשקל ו-90.
15: עם ישראל עושה חשבנטו חיסכון.
16: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
17: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: ג'ימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
18: ג'ימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
19: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת.
2: פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה.

0: האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
19: מה

0: ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: חוסכים לכם במשכנתה.
0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. כוכבית

0: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה.

0: למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק בכל סטטוס פיננסי לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
6: כוכבית 5589.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קר מהמקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: גימל חיון,
13: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
14: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט

ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? כולי ברז, איך לעשות הצד, לא לשרוף את הגשר בדרכנו אל היעד. קודם כל

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מאוד.

אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך. לא מוצא את החוף איתך.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה!